0: SBS, a world of difference. You're with SBS Persian on mobile, online and on radio.
1: شما به SBS فارسی گوش می کنید. در رادیو، بر روی موبایل و به صورت آنلاین.
2: درود بر شما هممیهنان گرامی و فارسی زبانان محترم. پیمان جمالی هستم و صدای من رو از بخش فارسی رادیو SBS در کشور زیبا و پهناور استرالیا میشنوید. SBS فارسی مایل است تا از مالکان سنتی سرزمینی که ما امروز این برنامه رو از آن پخش میکنیم قدردانی کند. SBS فارسی به مردم وورنجری وای وورونگ از ملت کولین و بزرگان آنها در گذشته و حال ادای احترام میکند. ما همچنین به صاحبان سنتی کلیه سرزمین‌های بومی و جزیره نشینان تنگه تورس که شما امروز از آن به این برنامه گوش می‌دهید ادای احترام می‌کنیم. امروز شنبه 6 جون سال 2026 میلادی برابر با 16 خرداد ماه 1405 خورشیدی است و از اینکه در 60 دقیقه آینده برنامه فارسی رادیو SBS را برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. برنامه امروز رو با بسته خبری هفتگی SBS فارسی آغاز خواهیم کرد. پس از اون گزارشی رو با عنوان مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 و پخش رایگان کلیه مسابقات از شبکه SBS، سپس گفتگویی با یک تحلیلگر مسائل سیاسی و در نهایت بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های دریچه‌ای به استرالیا رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. امیدوارم از برنامه امروز ما لذت ببرید و از اینکه ما رو در این برنامه نیز همراهی می‌کنید سپاسگزاریم. و اینک در ابتدای برنامه امروز توجه شما رو به بسته خبری هفتگی SBS فارسی جلب می‌کنم. مهمترین عناوین خبری امروز: حزب الله آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان را رد کرد. وزیر امور خارجه استرالیا ادعاهای مربوط به بدرفتاری و حمله توسط فعالان ناوگان آزادی را پذیرفت. آمار جدید نشان می‌دهد که بی‌خانمانی در نیو ساوت ولز به ویژه در مناطق حاشیه‌ای در حال افزایش است. و چند خبر دیگر. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی SBS فارسی است که اون رو تقدیم حضورتون میکنم. حزب الله آتش بس توافق شده بین اسرائیل و دولت لبنان را رد کرده است. رهبر این گروه شبه نظامی خواستار آتش بس جامع و عقب نشینی کامل اسرائیل است که اسرائیل آن را رد کرده است. آتش بس قبلی که در 17 اپریل اعلام شد روزانه نقض شده است، زیرا نیروهای اسرائیلی در اعماق خاک لبنان مستقر شدند و شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی به حمله به اسرائیل ادامه می‌دهند. در همین حال شوش بدروسیان سخنگوی دولت اسرائیل گفته است که ارتش اسرائیل مسئول حمله خمپاره‌ای که منجر به کشته شدن یک صلحبان سرب شد نیست.
3: Hezbollah launched mortar shells that hit a UNIFIL position and killed a UN personnel member in southern Lebanon. The IDF said overnight Hezbollah launched several mortar shells that landed inside of a UNIFIL force position in the Dibin area in southern Lebanon.
2: در ارزیابی‌های مجلس سنا در استرالیا تبادل نظرهای تندی بین حزب سبزها و پنی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا صورت گرفت. پرسش و پاسخ بین سناتورها در مقاطع مختلف به دعوا و داد و بیداد تبدیل شد و رئیس جلسه را مجبور کرد دوبار جلسه را برای استراحت‌های برنامه‌ریزی شده تعطیل کند. در طول جلسه سناتور وان گفت که دولت استرالیا نسبت به چشم‌انداز تحقیقات مناسب در مورد ادعاهای سوء استفاده از سوی شرکت کنندگان در یک مأموریت کمک رسانی بحث برانگیز به غزه بدبین است. سناتور وانگ بدرفتاری ادعایی با آنها را وحشتناک و غیر قابل قبول توصیف کرده و میگوید آنچه فعالان ادعا کردند را باور دارد.
4: Well, my principal position is to always believe women when allegations of sexual assault are made.
5: So you believe these women?
4: Hang on, please don't interrupt, Senator. I have an answer.
2: اگر شما یا فردی که میشناسید میخواهد در مورد تجاوز یا آزار جنسی، خشونت خانگی یا خانوادگی صحبت کند، با شماره 1800 737 732 یا با 1800 respect تماس بگیرید یا به وبسایت 1800respect.org.au مراجعه کنید. در مواقع اضطراری با شماره 000 یا همان 30 تماس بگیرید. آمار جدید نشان می‌دهد که بی‌خانمانی در نیو ساوت ولز به ویژه در مناطق حاشیه‌ای در حال افزایش است. گزارش بی‌خانمانی نیو ساوت ولز نشان می‌دهد که تعداد افرادی که در این ایالت در خیابان‌ها می‌خوابند در 6 سال 75% افزایش یافته است و در منطقه ایلوارچ والهان و جنوب نیو ساوت ولز با افزایش خیره کننده 689% از 27 نفر به 213 نفر رسیده است. این منطقه که شامل منطقه شمالی نیو ساوت ولز و ساحل میانی شمالی است، همچنین از 407 نفر در سال 2020 به 1024 نفر در سال 2026 افزایش یافته است و آن را به منطقه پیشرو در بی‌خانمانی این ایالت تبدیل کرده است. این گزارش به دنبال تحقیقات دیگری از دانشگاه نیو ساوت ولز منتشر شد که نشان می‌داد بی‌خانمانی اکنون برای 2/3 شوراهای محلی استرالیا قابل توجه، حاد یا بسیار حاد است، از حدود 10% در دهه 2010. نخستین بخش عمده ای از اقدامات بودجه پیشنهادی دولت در مجلس نمایندگان تصویب شده است، اما پس از آن که نیک مکیم سخنگوی خزانه‌داری حزب اقلیت نگرانی‌هایی را در مورد اختیارات گسترده برای تغییر قوانین مالیاتی مطرح کرد، حمایت حزب سبزها برای تصویب تغییرات مالیاتی در سنا در حاله ای از ابهام قرار گرفته است. سناتور بریجیت مکنزی از حزب ملیگرایان به برنامه تودی شو شبکه 9 تلویزیون گفت که این بودجه محبوبیت چندانی ندارد.
5: This is unprecedented powers to a treasurer in a budget. To me, it screams that they're a bit like not letting us know what their plans were heading into the budget with the taxes they were going to impose, that they don't want to bring that to the parliament, and so they're leaving that in Jim Chalmers' back pocket for him to change at a later date. And you're right, this is a friendless budget.
2: آخرین طرح‌های تعرفه‌ای ایالات متحده محکومیت‌هایی را از سراسر طیف سیاسی استرالیا به دنبال داشته است. ایالات متحده گزارشی منتشر کرده که می‌گوید تعرفه‌های 12.5% برنامه‌ریزی شده آنها در پاسخ به کشورهایی است که به اندازه کافی برای مبارزه با کار اجباری تلاش نمی‌کنند. اما جیم چالمرز خزانه‌دار فدرال می‌گوید استرالیا برخی از قوی‌ترین قوانین جهان را برای مبارزه با برده‌داری مدرن دارد و مت کانوان سخنگوی تجارت از جناح اپوزیسیون میگوید که این گزارش فقط دو خط در مورد استرالیا دارد. انگس تیلر رهبر جناح اپوزیسیون نیز میگوید که از دولت در این مورد حمایت خواهد کرد.
6: They're wrong. There shouldn't be tariffs like these imposed on Australia, and the United States shouldn't do it. They are a great friend, and they shouldn't do it. We fought with them in every war, every major war.
2: اداره آمار استرالیا میگوید 3/4 رشد جمعیت این کشور ناشی از مهاجرت است. اگر پیشبینی‌های کنونی درست باشد، انتظار می‌رود استرالیا تا سال 2031 به 30 میلیون نفر برسد. این هفته جمعیت استرالیا رسماً به 28 میلیون نفر رسید. شرکت بیدار، رئیس جمعیت شناسی اداره آمار استرالیا میگوید جمعیت سالانه حدود 1.6% افزایش می‌یابد.
7: Australia's fertility rate at the moment is 1.48. So that is the lowest that we've had on record. But we have a steady overseas migration, which means that we're well positioned as a nation to, I guess, avoid the challenges of lower fertility and depopulation.
2: لیان کسلی رهبر سابق لیبرال های کمبرا 7 ماه پس از کنارگیری از سمت خود به طور کامل از حزب کنارگیری کرد. این عضو مجلس قانونگذاری از قبیله یرابی میگوید که حزب دارای فرهنگی مسموم است و او دیگر نمیتواند عضوی از آن باشد. خانم کسلی میگوید که پس از آنچه که او 18 ماه قلدری، ارعاب، دروغ

0: و تهدید توصیف می کند، به عنوان یک عضو مستقل در مجلس خواهد نشست. مارک پارتون رهبر لیبرال ها فرهنگ مسموم حزب را رد کرده، اما می گوید که این سازمان نگرانی های مربوط به قلدری را برطرف کرده است. دولت دونالد ترامپ می گوید که در حال حذف صندوق 1.8 میلیارد دلاری ضد تسلیحاتی خود است. این طرح برای جبران خسارات افرادی طراحی شده که دولت می گوید از آنچه که به ادعای او تسلیحاتی شدن دولت تحت ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهور سابق دموکرات بود آسیب دیدند. این پیشنهاد با چالش های قانونی و مقاومت دموکرات ها و همچنین برخی از جمهوری خواهان در کنگره روبرو شده است. دادستان کل موقت تاد بلانچ اکنون اعلام کرده است که این صندوق ادامه نخواهد یافت.
1: Well, to the extent there was a fund, I mean, remember the fund wasn't set up yet. There were no commissioners named. There was no no claimants brought anything in front of. There was no claims made yet. So yes, we're not moving forward with the fund.
0: پس از یک نظرسنجی در استرالیان فاینانشل ریویو که نشان می‌دهد رأی اولیه حزب وان نیشن آن را به محبوب‌ترین حزب در استرالیا تبدیل کرده، جناح ائتلافی می‌گوید که باید برای گسترش جذابیت خود سخت تلاش کند. این نظرسنجی رأی اولیه جناح ائتلاف را 20%، حزب کارگر را 28% و حمایت از حزب وان نیشن را 31% تعیین می‌کند که افزایشی 4 امتیازی را نشان می‌دهد. جولیان هیل نماینده حزب کارگر میگوید نظرسنجی اخیر نشان میدهد که مردم از فشارهای هزینه‌های زندگی ناامید شدند. اما دنتن نماینده مجلس از جناح ائتلاف میگوید که این نظرسنجی نشان دهنده نارضایتی عمومی از دولت است.
2: Two thirds of the Australian people think the nation is heading in the wrong direction, and I think that's very, very telling. And we've always known that we've got a big job ahead of us. I thought that it was a really bright spot that when it comes to economic management, the coalition is pulling clearly ahead. Now we've just got to broaden that and make sure in 2 years' time when we present to the Australian people that we've got a compelling case across the board.
0: شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اس‌بی‌اس فارسی بود که اون رو تقدیم حضورتون کردم. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و شما شنونده برنامه فارسی رادیو اس‌بی‌اس هستید. در ادامه برنامه امروز گزارشی رو با عنوان مسابقات جام جهانی فوتبال سال 2026 و پخش رایگان کلیه مسابقات از شبکه اس‌بی‌اس، سپس گفتگوی با یک تحلیلگر مسائل سیاسی و در نهایت بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های دریچه‌ای به استرالیا رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. از اینکه همچنان تا پایان برنامه امروز همراه ما خواهید بود سپاسگزاریم.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.

ترانه ها میگشتی، دنبال یه قهرمان از افسانه ها میگشتی، ما یه چیز دیگه میشنی، تو یه چیز دیگه میگفتی.

شنوندگان گرامی رادیو فارسی SBS، تنها چند روز تا آغاز جام جهانی فوتبال 2026 باقی مانده. بزرگترین و پرشمارترین دوره تاریخ این رقابت ها. خبر خوب برای دوستداران فوتبال در استرالیا این هست که حق پخش انحصاری این دوره از جام جهانی در استرالیا در اختیار SBS هست و تماشای همه بازی ها کاملا رایگان خواهد بود. این دوره از جام جهانی برای نخستین بار با حضور 48 تیم و در قالب 104 مسابقه برگزار می شود و 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک به طور مشترک میزبان آن هستند. مسابقات روز 12 جون به وقت شرق استرالیا با دیدار تیم های مکزیک و آفریقای جنوبی آغاز می شود و فینال آن روز 20 جولای برگزار خواهد شد. SBS اعلام کرده است که هر 104 مسابقه این رقابت ها را به صورت زنده و رایگان از شبکه های SBS، SBS Wiseland و پلتفرم اینترنتی SBS On Demand پخش می کند. تماشاگران به هیچ اشتراک پولی نیاز ندارند و افزون بر پخش زنده، بازپخش کامل بازی ها، خلاصه ها و گزیده های ویدیویی نیز در SBS On Demand در دسترس خواهد بود. و اما مهمترین بخش برای شنوندگان ما، تیم ملی ایران، تیم ملی فوتبال ایران

در گروه جی با تیم‌های بلژیک، مصر و نیوزیلند هم گروه است. ایران نخستین بازی خود را در روز سه‌شنبه 16 جون ساعت 2 بعد از ظهر برابر نیوزیلند برگزار می‌کند. دومین دیدار ایران برابر بلژیک روز دوشنبه 22 جون ساعت 5 بامداد خواهد بود و در آخرین بازی مرحله گروهی ایران روز شنبه 27 جون ساعت 1 بعد از ظهر به مصاف مصر می‌رود. هدایت تیم ملی ایران بر عهده امیر قلعه نوعی سرمربی این تیم است و ستاره اصلی خط حمله مهدی طارمی مهاجم باشگاه اولمپیاکوس در مرحله انتخابی با 10 گل بهترین گلزن ایران بود. علیرضا جهانبخش نیز کاپیتان تیم ملی است. این چهارمین حضور پیاپی و هفتمین حضور ایران در جام جهانی است و این تیم تاکنون موفق نشده از مرحله گروهی صعود کند، هدفی که این بار با امید بیشتری دنبال می شود. اما تیم ملی استرالیا موسوم به ساکروس با احتساب جام جهانی 2026 در مجموع 7 بار به جام جهانی راه یافته است. این تیم در گروه دی با تیم‌های آمریکا، پاراگوئه و ترکیه قرار گرفته است. استرالیا نخستین بازی خود را در روز یک شنبه 14 جون ساعت 2 بعد از ظهر برابر ترکیه در ونکوور برگزار می کند. دیدار دوم این تیم برابر آمریکا روز شنبه 20 جون ساعت 5 بامداد در سیاتل خواهد بود و آخرین بازی گروهی ساکروز برابر تیم پاراگوئه روز جمعه 26 جون ساعت 12 ظهر برگزار می شود. هدایت تیم ملی استرالیا بر عهده تونی پوپوویچ سر مربی این تیم است و بازیکنانی چون ماتیو رایان، جکسون ایروین و مارتین بویل از چهره‌های کلیدی این تیم به شمار می‌روند. بهترین نتیجه استرالیا در جام جهانی صعود به مرحله 1/8 نهایی بوده که در سال‌های 2006 و 2022 به دست آمده است. بار دیگر یادآور می‌شویم همه 104 بازی جام جهانی 2026 به صورت زنده و رایگان از SBS پخش می‌شود. ما از SBS فارسی در طول این رقابت‌ها همراه شما خواهیم بود. از شما تقاضا می‌کنم برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان فارسی به وبسایت ما sbs.com.au/persian مراجعه کنید.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و شما شنونده یه برنامه فارسی رادیو اسپیس هستید. در ادامه برنامه امروز گفتگوی رو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی و در نهایت بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های دریچه‌ای به استرالیا رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. از اینکه همچنان تا پایان برنامه امروز همراه ما خواهید بود سپاسگزاریم.
1: En The Home Depot sabemos que para papá, el garage es su santuario y el lugar donde empieza sus proyectos. Así que regálale más espacio con cajas de herramientas con ruedas y organizadores que se montan en la pared para que tenga todo a la mano. Y claro, nunca está de más regalarle herramientas nuevas para su colección. Como el combo Kit Ryobi de dos herramientas con atornillador y taladro por solo $99. Este Día del Padre, encuentra herramientas de almacenaje con precios bajos garantizados en The Home Depot. Aplica en exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
6: SBS Learn دارای منابع آنلاین و هماهنگ با برنامه درسی برای معلم‌های بزرگی است که به دنبال راه‌های الهام بخشیدن به دانش آموزان هستند. از وبسایت sbs.com.au/learn دیدن کنید.
7: آیا از شنیدن برنامه‌های SBS فارسی لذت می‌برید؟ بیایید گفتگو را ادامه دهیم. صفحه ما را در فیسبوک لایک کنید و دیدگاه‌های خود را با

جنرال جک کین، ارتش بوده چهار ستاره بازنشسته ارتش آمریکا و معاون پیشین رئیس ستاد ارتش آمریکا، در فاکس نیوز مدعی شده است که ایران مذاکره را عمدن تا انتخابات میاندارویی آمریکا کش می‌دهد تا ترامپ را به توافقی نامطلوب‌تر وادار کند. همزمان ایران همچنان از تعلیق غنی‌سازی سر باز می‌زند. اگر شرط بندی تهران روی زمان است، عملاً چه به دست می‌آورد و آیا نظامی که پس از کشته شدن خامنه‌ای و لاریجانی و سرکوب خونین اعتراضات اکنون زیر رهبری مشتبه خامنه‌ای است، انسجام داخلی لازم برای یک بازی بلند مدت را دارد یا همین کش دادن به جای اهرم به نقطه ضعف بدل می‌شود؟ از سوی دیگر جمهوری اسلامی به تازگی با پهپاد فرودگاه اصلی کویت را زد که منجر به یک کشته و حدود 60 زخمی شد و در کنار آن پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین و یک کشتی نزدیک تنگه هرمز را هدف گرفت و همه را دفاع مشروع نامید. کشوری که سال‌هاست خود را مدافع امنیت خلیج فارس و حامی همسایگان

0: عرب معرفی می‌کند، چطور حالا فرودگاه غیر نظامی کویت را می‌زند و انتظار دارد همان کویت و عمان و قطر سر میز برایش میانجیگری کنند. این یعنی تهران دیگر چیزی برای از دست دادن در دیپلماسی خلیج فارس نمی‌بیند، یا یعنی دستی که ماشه را کشیده دیگر از مرکز فرمان نمی‌گیرد. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با این جمله که در آن بخش از جهان آتش بس یعنی ادامه تیراندازی به شکلی ملایم‌تر، عملا نقض آتش بس را به امری عادی بدل می‌کند و سقف انتظار از پایبندی را پایین می‌آورد. این باز تعریف به سود کدام طرف تمام می‌شود؟ تهران که حالا می‌تواند حمله‌های مثل زدن فرودگاه کویت را زیر چتر همین آتش بس مسلحانه توجیه کند، یا واشنگتن که با همین فرمول دست خود را برای ادامه ضربه باز نگه می‌دارد؟ و آیا این حرف پیش از آن که راه برد باشد، راه فراری برای ترامپ نیست تا نپذیرد آتش بسش در عمل شکست خورده؟ من پیمان جمالی هستم و اینها پرسش‌هایی است که آنها را با آقای سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، در میان گذاشتم. جناب آقای سعید جعفری، بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو اس‌بی‌اس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. جنرال جک کین، ارتشبرد 4 ستاره بازنشسته ی ارتش آمریکا و معاون پیشین رئیس ستاد ارتش آمریکا، در فاکس نیوز مدعی شده که ایران مذاکره رو عمدن تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا کش میده تا ترامپ رو به توافق نامطلوب تر وادار کنه. همزمان ایران همچنان از تعلیق غنی‌سازی سر باز میزنه. اگر شرط بندی تهران روی زمان هست، عملاً چه به دست میاره؟ و آیا نظامی که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای و لاریجانی و سرکوب خونین اعتراضات اکنون زیر رهبری مجتبی خامنه‌ای هست، انسجام داخلی لازم برای یک بازی بلند مدت رو داره، یا همین کش دادن به جای اهرم به نقطه ضعف اون بدل میشه؟
1: ببینید، من فکر می‌کنم که اگر این موضوع رو از در واقع در چارچوب تحلیل ها و گزارش هایی که در رسانه ها و اندیشکده های امریکای منتشر شده مورد بررسی قرار بدیم و حتی اظهار نظر هایی که از سوی برخی از محافل نزدیک به جمهوری خواهان مطرح شده، به ما نشون میده که در واقع این روند بیشتر از چارچوب سیاست داخلی آمریکا باید بهش نگاه کرد، به این معنا که در واقع طرف آمریکایی هست که بیشتر نسبت به توافق تردید داره و نه طرف ایرانی. اون هم به دلایل نگرانی هایی هست که آقای ترامپ در خصوص تبعات پذیرش چنین توافقی داره، که حالا من در ادامه بیشتر دربارش توضیح میدم. درباره بخش دیگه ای از سوالتون هم که اشاره کردید در خصوص برنامه هسته‌ای، دست کم تا جایی که گزارش هایی که تا حالا منتشر شده نشون میده، مذاکرات فعلی اساساً بر سر توافق هسته‌ای نیست و شاید اصلا بهتر باشه که این رو اسمش رو توافق ندونیم. این بیشتر یک تفاهم هست. موضوع غنی‌سازی ذخایر اورانیوم، آینده برنامه هسته‌ای، عمدتاً به مراحل بعدی موکول شده و چیزی که الان دربارش مذاکره میشه بیشتر یک تفاهم موقت هست که قرار هست تنگه هرمز رو باز کنه، احتمالاً محاصره دریایی به پایان برسه و بخشی از منابع مالی ایران که بلوکه شده آزاد بشه و تنش نظامی کاهش پیدا کنه و آتش بس تمدید بشه. شاید هم تعهدات کلی مثل عدم حرکت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای هم در اون گنجونده بشه، اما مسائل اصلی هنوز باقی موندن و به همین دلیل هم هست که بسیاری از ناظران خوشبین نیستن نسبت به این که حتی اگر این تفاهم حاصل بشه، به دلیل اینکه تمام موضوعات اصلی و چالش برانگیز به آینده موکول شده، در نهایت دسترسی به یک توافق جامع بین ایران و آمریکا بسیار دشوار باشه. بخش دیگه ماجرا که من بهش اشاره کردم، مسئله به در واقع موضوعات سیاست داخلی آمریکا مربوط میشه، همین هست که امروز نگرانی اصلی در کاخ سفید این هست که آقای ترامپ چطور میتونه این توافق احتمالی رو به افکار عمومی آمریکا بفروشه، به این دلیل که مخالفینش چه در حزب دموکرات و چه حتی شاید بخشی از جمهوری خواهان بلافاصله خواهند پرسید که اگر قرار بود در نهایت بخشی از پولهای بلوکه شده ایران آزاد شه و تنگه هرمز به وضعیتی برگرده که پیش از جنگ داشت، اساساً چرا این جنگ آغاز شد و چرا این همه هزینه سیاسی و اقتصادی پرداخت شد. و شاید حتی فراتر از اون این پرسش رو مطرح کنن که اساساً چرا آقای ترامپ در سال 2018 از برجام خارج شد. و اینها پرسش هایی هست که در واقع پاسخ دادن

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: حامی همسایگان عرب معرفی میکنه چطور حالا فرودگاه غیر نظامی کویت رو میزنه و انتظار داره همون کویت و عمان و قطر سر میز براش میانجیگری کنند. این یعنی تهران دیگر چیزی برای از دست دادن در دیپلماسی خلیج فارس نمیبینه، یا یعنی دستی که ماشه رو کشیده دیگه از مرکز فرمان نمیگیره.
4: اگر بخوایم رفتار اخیر ایران رو از زاویه تصمیم گیران در تهران تحلیل کنیم، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به سه جنبندی رسیده دست کم. اول اینکه تصور میکنه در این مرحله دست بالاتر رو در این منازعه داره. دوم اینکه به این نتیجه رسیده ایالات متحده تمایلی به گسترش جنگ و آغاز دوباره درگیری ها به شکل پیشین نداره. و سوم اینکه بخش مهمی از فشار نظامی آمریکا از طریق پایگاه های اعمال میشه که در کشورهای عربی خلیج فارس مستقر هستند. بر همین اساس ظاهراً بخشی از محاسبات تهران این هست که با افزایش هزینه برای این پایگاه‌ها و زیرساخت‌های پیرامونیشون میتونه شاید اهرم بیشتری در مذاکرات به دست بیاره.

0: advertising.
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: گردونه و همین مسئله باعث شده که در تهران نوعی اعتماد به نفس جدید شکل بگیره. این تصور که راهبرد هزینه سازی در واقع برای طرف مقابل تا حدی موفق بوده، از این زاویه حملات اخیر رو شاید بشه تلاشی برای پایان دادن به وضعیت فرسایشی فعلی هم دونست. من فکر میکنم که در جمهوری اسلامی و در واقع تصمیم گیران در جمهوری اسلامی احتمالاً این تصور رو دارن که ادامه تبادل محدود آتش هر شب به مرور ممکنه قدرت چانه‌زنی ایران رو کاهش بده. بنابراین بخشی از محاسبه شاید این باشه که با وارد کردن ضربات سنگین‌تر طرف مقابل به سمت توافق یا تعیین تکلیف نهایی حرکت کنه. البته این نکته رو هم باید مورد توجه قرار بدیم که بزرگترین خطر هم دقیقاً در این نقطه شکل میگیره، به این دلیل که چنین محاسبه‌ای میتونه به یک خطای راهبردی اساسی منجر بشه، چون ممکنه که به عنوان مثال تهران تصور کنه که واشنگتن واکنش گسترده‌ای نشون نخواهد داد، اما یک حادثه با تلفات بالا در کویت، بحرین یا امارات ناگهان فشار سیاسی سنگینی رو برای پاسخ سخت‌تر ایجاد کنه. ضمن اینکه ممکنه یک حمله‌ای که از سوی طرف ایرانی برای در واقع افزایش توان بازدارندگی در واقع در نظر گرفته میشه، از سوی طرف مقابل رد شدن از یک خط قرمز تفسیر بشه، و به همین دلیل حتی اگر این حملات از نگاه ایران بخشی از راهبرد مذاکره باشه، همزمان ریسک خروج این بحران از کنترل رو هم به شدت افزایش میده.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با این جمله که در اون بخش از جهان آتش بس یعنی ادامه تیراندازی به شکل ملایم‌تر، عملاً نقض آتش بس رو به امری عادی بدل میکنه و سقف انتظار از پایبندی رو پایین میاره. این باز تعریف به سود کدام طرف تمام میشه؟ تهران که حالا میتونه حمله هایی مثل زدن فرودگاه کویت رو زیر چتر همین آتش بس مسلحانه توجیه کنه، یا واشنگتن که با همین فرمول دست خود رو برای ادامه ضربه ها باز نگه میداره؟ و آیا این حرف پیش از آن که راهبرد باشه، راه فراری برای ترامپ نیست تا نپذیره آتش بس او در عمل شکست خورده؟
2: اگه فرض کنیم که آقای ترامپ برنامه پنهانی دیگه‌ای نداره که ما ازش مطلع نیستیم و بیرون از دید تحلیلگران در جریانه، من فکر می‌کنم اظهارات اخیر او بیشتر شبیه شاید نتیجه گیری یک رئیس جمهور از تجربه چند ماه گذشته باشه تا یک راهبرد از پیش طراحی شده. به این معنا که شاید آقای ترامپ کم کم به این نتیجه رسیده که بازگشت به جنگ گسترده احتمالاً منافع بیشتری برای آمریکا تولید نمی‌کنه. هزینه های جنگ همین حالا هم بسیار بالا رفته، بازار انرژی همچنان شکننده هست، فشارهای داخلی افزایش یافته، مصوبه کنگره رو ما باید مد نظر قرار بدیم، و مهمتر از همه هنوز مشخص نیست که یک جنگ جدید چه دستاورد ملموسی برای ایالات متحده به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی وقتی او به این اشاره میکنه که در خاورمیانه آتش بس یعنی تیراندازی کمتر، عملاً داره سطح انتظارات رو پایین میاره و دلیلش هم روشن هست. اگر هر حادثه‌ای رو ایالات متحده نقض کامل آتش بس اعلام کنه، ناچار میشه خودش رو وارد چرخی از واکنش‌های جدید بکنه که دست کم فعلا به نظر میرسه تمایلی به رفتن به این سمت نداره. بنابراین این موضع بیش از این که به نظر من به سود تهران یا واشنگتن باشه، شاید به سود آقای ترامپی باشه که ترجیح میده فعلا به سمت جنگ نره. او به فضای مانوری احتیاج داره، فضایی که بتونه هم مذاکرات رو ادامه بده و هم خودش رو مسئول این ندونه و دیگران او رو مسئول نبینن که با هر حادثه جدیدی آمریکا رو وارد جنگ جدیدی بکنه. اما همونطور که در جواب به سوال اولتون هم اشاره کردم، همچنان مشکل اصلی پابرجاست و مشکل اصلی این هست که آقای ترامپ هنوز مطمئن نیست که بتونه توافق احتمالی رو در داخل آمریکا به عنوان یک پیروزی بفروشه. اگر توافق امضا بشه با سازوکارهایی که در این روزها ما ازش در واقع در رسانه‌هاش دیدیم و شنیدیم، منتقدان او خواهند پرسید که چرا از برجام خارج شدید، چرا جنگ را آغاز کردید و چرا در نهایت به توافقی رسیدید که بسیاری از مؤلفه‌های اصلی اون با توافق‌های قبلی شباهت داره.

0: و چرا اساساً برای بازگشت وضعیت در تنگه هرمز به چیزی شبیه به اون چیزی که در ماه فوریه در جریان بود حاضر شدید چنین امتیازاتی رو به ایران بدید، دستاورد چه بوده؟ به همین دلیل هم شاید وضعیت فعلی رو بشه یک نوع بنبست سیاسی برای آقای ترامپ توصیف کرد. او از یک طرف تمایل چندانی به بازگشت به جنگ نداره و از طرف دیگه هنوز مطمئن نیست که چگونه میتونه از این توافق دفاع کنه. به همین علت هم هست که اظهارات او درباره آتش بس گاهی شاید متناقض به نظر برسه، چون در واقع تلاش میکنه بین دو گزینه که هر دو براش هزینه سیاسی قابل توجهی دارن یک راه میانه ای پیدا کنه.
1: گفتگوی بود با آقای سعید جعفری که تقدیم حضورتون شد. پیمان جمالی هستم و شما شنونده برنامه فارسی رادیو SBS هستید. در ادامه برنامه امروز بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های دریچه‌ای با استرالیا رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. لطفاً همچنان همراه ما باشید.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: به صورت رایگان و با هر موبایلی به داستان‌های خارق العاده گوش کنید. به وبسایت sbs.com.au/persian مراجعه کنید یا اپ SBS آدیو را همین حالا دانلود کنید. همین امروز اپ SBS آدیو را دانلود و همه برنامه‌های مورد علاقه خود را گوش کنید. این اپ را به صورت رایگان از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید.

0: شما شنونده دریچه‌ای به استرالیا هستید. پادکست SBS آدیو که به شما در زندگی در استرالیا کمک می‌کند.
1: مراجعه مکرر به دامپزشک در خوشحال و سالم نگه داشتن حیوان خانگی شما نقش مهمی دارد. در این گزارش متوجه می شوید که هنگام حضور در یک کلینیک دامپزشکی در استرالیا باید چه انتظاراتی داشته باشید و چه کارهایی قبل و در هنگام آن انجام دهید. نیوه سرت رفتم و گزارش همکارم فیل توجاک از برنامه دریچه به استرالیا را تقدیم حضورتان می کنم. از هر 4 خانوار استرالیایی 3 مورد صاحب یک حیوان خانگی هستند. حیواناتی که بخشی جدایی ناپذیر از بخشی از خانه ها هستند. سگ لابرادور 13 ساله به اسم چوکی یکی از این موارد است. او عضوی از خانواده ورازیتو صاحبش محسوب می شود.
2: He's 100% a member of the family. He's not like family, he is family. And I guess like for us humans, it's really important for a professional to keep an eye on their health. So the annual checkup is a good chance for the vet to check their general health, give them their vaccination, talk about any questions that you might have.
1: دایانا بارکر یک دامپزشک است. او هشدار می‌دهد که حیوانات خانگی می‌توانند به خوبی مشکلات سلامتیشان را از شما پنهان کنند.
3: So regular checkups can alert vets to those subtle changes that you might not see, but also gives you an opportunity to discuss preventative care for your pet. Having that relationship also helps minimize any stress or anxiety that your pet might have going to the vet. So they might get used to the vet a little bit more than just sort of arriving when they're unwell.
1: مراقبت‌های پیشگیرانه شامل واکسیناسیون، پیشگیری از آلودگی‌های انگلی، بهداشت دهان و انجام آزمایش‌های لازم برای تشخیص زود هنگام هر گونه نشانه بیماری است. رایان اونگ که یک دامپزشک است میگوید کارهایی که قبل از مراجعه باید انجام دهید از این قرار است.
4: It's easy to forget all the concerns that you have. So usually try and write it down beforehand if you can. You know, if you're worried about things like changes in behavior, eating, drinking habits, including any recent medications that your pets may be on.
1: هنگام وقت گرفتن سعی کنید دلیل مراجعه خودتان را توضیح بدهید و کلینیک را از هر گونه نیاز حیوان خانگی باخبر کنید. به خانم زیتو و تجربه شخصیش برگردیم.
2: Whether that's helping us get our pet into and out of the car, whether it's making sure that they've got more space in the waiting area, that can be very helpful to make sure our pet has as positive an experience as possible at the vet.
1: به گفته دکتر بارکر می توان با کارهای مختلف به حیوانات مختلف برای عادت به فضای ناآشنا کمک کرد.
3: The cats, it can be useful to try to book in a quiet time of the day because cats can get a little bit stressed and anxious if there are lots of dogs around. Remember that everybody at the vet loves animals. So they're very happy to give your pet lots of cuddles or listen to your instructions about what your pet likes best. They may ask that you put your dog on the scales and usually cats are weighed in a consult room.
1: او میگوید وقتی در اتاق معاینه هستید، دامپزشک هنگام معاینه فیزیکی حیوان خانگیتان میتواند سوالاتی از شما هم بپرسد.
3: This includes checking your pet's eyes, ears, teeth, checking their coat, listening to their heart and lungs using a stethoscope, having a feel of their abdomen to see if we can feel anything inside, checking their joints as well. The last bit is often taking the temperature.
1: وقت ملاقاتتان شاید فرصت خیلی خوبی برای ابراز نگرانی‌هایتان نسبت به سلامت حیوان خانگیتان باشد.
3: The veterinarian is forming a picture about what might be going on for your pet. At this point, they will generally offer you a variety of options, which may include further testing or some medication trials.
1: پس از پایان ویزیت، دامپزشک هر دور

0: روی مورد نیاز را تجویز و آماده خواهد کرد و شما می توانید آن را از بخش پذیرش دریافت کنید. همچنین می توانید هزینه معاینه را همانجا پرداخت کنید. اما اگر حیوان خانگی شما به شکل ناگهانی بیمار یا مصدوم شده، مراکز فوری دامپزشکی دارای تجهیزات تخصصی برای این شرایط هستند. به دکتر اونگ برگردیم.
1: Might also include things like accidents or injuries or perhaps vomiting and severe diarrhea, especially if there's blood coming out, trouble breathing, seizures, collapse. If you suspect that perhaps your pet has eaten something toxic, and in Australia, snake bites are something that we always treat pretty urgently. So emergency hospitals are staffed by vets and nurses who are trained specifically in emergency and critical care.
0: اگر نگرانی فوری درباره حیوان خانگیتان دارید، دکتر اونگ توصیه می‌کند که برای دریافت راهنمایی با مرکز فوریت‌های دامپزشکی تماس بگیرید.
1: Give them a call before heading in so that way they'll be prepared and ready for you. When you talk to them on the phone, they may give you some advice on how to safely transport your pet. Generally, cats and small animals should always be in a secure carrier. You can put a light cloth over the top of the carrier. Keeps them calm. For dogs, if they can't walk or they've been in an accident or they have a fracture, you can use a blanket as a stretcher.
0: در آنجا دامپزشکان درمان را انجام می‌دهند و به شکل منظم اولویت بندی می‌کنند.
1: So the sickest animals are usually the ones seen first and not necessarily in order of arrival. And if they're concerned about anything, they'll seek permission from you to take your pet straight through to the treatment area. I know it can be a bit scary sometimes to be separated from your pet, but what they're trying to do is to make sure that they are looking after your pet and can quickly stabilize them and alleviate any pain if required.
0: بعد هم دامپزشک آزمایش ها و درمان های توصیه شده را با شما در میان میگذارد و هزینه تقریبی شان را هم به شما میگوید. به عنوان صاحب حیوان خانگی، شما مسئول پرداخت تمام هزینه های مربوط به آن از جمله هزینه های دامپزشکی در زمان مراجعه هستید. دکتر بارکر توضیح میدهد.
2: Part of owning a pet is that sometimes things go wrong when you least expect it. It is always worth talking to your family to have a plan about the financial responsibility for your pet and having in a contingency about how you would pay for those costs.
0: اگر هم از نظر مالی برای تأمین هزینه‌های مراقبت از حیوانتان محدودیت‌هایی دارید، اهمیت دارد که این موضوع را با احترام با کارکنان دامپزشکی در میان بگذارید. بیمه حیوانات خانگی هم یکی از گزینه‌هایی است که می‌تواند به پوشش هزینه‌های خدمات دامپزشکی کمک کند. به دکتر اونگ برگردیم.
1: So with pet insurance, you pay your vets at the time of treatment, and then when we're discharged from hospital, you submit a claim to your insurer, and you get reimbursed for the amount that you spend. And the additional benefit also is that it can take away some of the emotional pressure that comes when you're facing unexpected medical decisions.
3: این پادکست SBS Audio بود. برای شنیدن پادکست های بیشتر دریچه به استرالیا به sbs.com.au/australiaexplained مراجعه کنید.

چند سرخط خبری. حزب الله آتش بس بین اسرائیل و لبنان را رد کرد. وزیر امور خارجه استرالیا ادعاهای مربوط به بدرفتاری و حمله توسط فعالان ناوگان آزادی را پذیرفت. آمار جدید نشان می‌دهد که بی‌خانمانی در نیو ساوت ولز به ویژه در مناطق حاشیه‌ای در حال افزایش است. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه امروز رادیو SBS فارسی نزدیک میشیم. برای تماس با برنامه فارسی آدرس ایمیل ما persian.program@sbs.com.au، شماره تلفن مستقیم بخش فارسی رادیو SBS در ملبورن با کد 03-99-49-21-74، نشانی وبسایت برنامه sbs.com.au/persian و نشانی صفحه فیسبوک رادیو SBS فارسی هم facebook.com/sbspersian هست. همچنین اگر تا کنون به صفحه اینستاگرام ما نپیوسته اید، میتونید با جستجوی عبارت sbs_persian ما رو در اینستاگرام بیابید و صفحه ما رو دنبال کنید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه ساعت 3 بعد از ظهر خواهد بود. در انتهای برنامه امروز، من پیمان جمالی یک بار دیگه از همراهی شما سپاسگزارم و روزگار خوشی رو برای همگی شما آرزو می‌کنم. شاد و سربلند باشید.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Dari on mobile, online and on radio.
1: شما با رادیوی دری SBS هستید از طریق موبایل، اینترنت و رادیو.
2: از صاحبان سنتی زمینی که امروز از آن نشرات می نماییم قدردانی می کنیم. برنامه دری SBS با مردم کامریگل قوم بومی گورنگای و بزرگان گذشته و کنونیشان احترام می گذارد. ما همچنان از مالکان سنتی تمام سرزمین های ابروژینل و جزایر تنگه تورس که امروز این برنامه را در آنها می شنوید قدردانی می کنیم.
3: سلام و برنامه دری رادیوی SBS خوش آمدین. من مجیب المر برنامه امروز را خدمتتان ارائه می کنم. امروز شنبه ششم ماه جون 2026 که برابر است با 16 جوزای 1405 هجری شمسی، در برنامه امروزی درباره آخرین تحولات افغانستان با خبرنگار ما برای جنوب آسیا صحبت میکنیم. مصاحبه را با یک دیپلمات پیشین افغان درباره انعقاد توافقنامه همکاری های امنیتی تکنیکی میان طالبان و روسیه و نشر میرسانیم. معلومات را درباره اینکه هنگام مراجعه به دکتر حیوانات چی انتظارات باید داشت را خدمتتان ارائه میکنیم و مطالب جالب دیگر نیز خدمتتان تقدیم خواهد شد. در برنامه امروزی موسیقی نیز در نظر گرفته شده است. امیدوارم تا آخر برنامه با ما باشید.
4: وقایع

0: خبرنگار بخش دری رادیوی SBS برای جنوب آسیا صحبت میکنیم. سلام آقای روساپور، منابع از ولایات مختلف افغانستان گفتند که طالبان مانع برگزاری مراسم عید غدیر شدند. آیا این گروه مشخص کردند که چرا نگذاشتند که این مراسم مذهبی شیعیان برگزار شود؟
1: منابع محلی در چندین ولایت افغانستان از جمله کابل، هرات، غزنی و بلخ گفتند که طالبان از برگزاری مراسم و جشنهای عید غدیر در برخی مناطق شیعه نشین جلوگیری کردند. به گفته این منابع، نیروهای طالبان همزمان با عید غدیر و شماری از این مناطق شیعه نشین در این ولایات از جمله در دشت برچی کابل مراجعه کرده و از باشندگان خواستند که از برگزاری و مراسم و گردهمایی‌های مرتبط با این مناسبت خودداری کنند. منابع افزودند که طالبان به مردم گفتند که عید غدیر جایگاهی در اسلام ندارد و نباید از آن تجلیل شود. عید غدیر یکی از مهمترین مناسبت‌های مذهبی برای شیعیان است و هر سال با برگزاری مراسم مذهبی و برنامه‌های مردمی گرامی داشت می‌شود. باشندگان برخی مناطق به ویژه در هرات گفتند که به دلیل مداخله طالبان شماری از برنامه‌ها از پیش تعیین شده امسال برگزار نشد. طالبان تاکنون به این گزارش‌ها و واکنش رسمی نشان ندادند. این رویداد در حال گزارش می‌شود که برخی عالمان و شخصیت‌های اهل تشیع در ماه‌های اخیر از آنچه محدودیت‌ها و تعویض‌های مذهبی علیه شیعیان از سوی طالبان می‌خوانند ابراز نگرانی کردند. نهادهای حقوق بشری نیز بارها بر ضرورت رعایت آزادی‌های مذهبی و حقوق اقلیت‌های دینی در افغانستان تأکید کردند.
0: گزارش شده که طالبان ارشاد دو مردی که در درگیری با نیروهای این گروه در هرات کشته شدند را در سطح شهر به نمایش گذاشتند که این کار سبب واکنش‌های جدی شده. جزئیات خبر چی است؟
1: بله، همانگونه که شما اشاره داشتین، طالبان اشخاص دو مرد را که به گفته این گروه در جریان یک درگیری در اولسوالی هنجیل هرات کشته شدند در شهر هرات به نمایش گذاشتند. مقامات محلی طالبان این افراد را دزدان مسلح معرفی کرده و گفتند که آنان انگام اقدام به سرقت مسلحانه با نیروهای امنیتی درگیر شده و کشته شدند. با این حال هویت این دو نفر تاکنون اعلام نشده و جزئیات بیشتری درباره رویداد منتشر نشده است. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که نیروهای طالبان اجساد خونین این افراد را در صندوق یعقوب یک موتر رنجر نظامی قرار داده و در سطح شهر انتقال می‌دهند. باشندگان هرات گفتند که مشاهده این صحنه باعث نگرانی و وحشت در میان مردم شده است. این اقدام طالبان نیز با واکنش‌های جدی در شبکه‌های اجتماعی همراه شده و بسیاری از کاربران این اقدام را ترویج خشونت و توهین به کرامت انسانی و اجساد عنوان کرده‌اند. این نخستین باری نیست که طالبان اجساد افراد کشته شده در درگیری ها را در شهر هرات به نمایش میگذارند. این گروه میگویند که چنین اقداماتی برای عبرت دیگران و کاهش جرایم جنایی انجام می شود. با این حال آمارهای منتشر شده از سوی اداره محلی طالبان در هرات نشان می دهد که تنها در 6 ماه گذشته 882 نفر در این ولایت به اتهام سرقت بازداشت شده اند.
0: گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان بار دیگر طالبان به نقض گسترده حقوق بشر از جمله تجاوز به زنان زندانی متهم کرده. لطفاً در خصوص اظهارات تازه ریچارد بن تفصیلات بیشتر بدین.
1: گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گفته که دفتر او مواردی از خشونت جنسی منتسب به مقامات طالبان را عمدتاً در بازداشتگاه‌ها تایید کرده است. ریچارد بینیت گفته است قربانیانی که با آنها مصاحبه شده شامل زنان و دختران، مردان و پسران بودند. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که شورای امنیت سازمان ملل در گزارش اخیر خود اعلام کرده که یونما در سال 2025 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز گروهی علیه 15 زن و 6 دختر از سوی طالبان را مستند کرده است. بینیت تاکید کرده که این آمارها تنها بخشی از واقعیت موجود را نشان می دهد و دلیل مشکلات اجتماعی، نگرانی‌های امنیتی و فشار بر قربانیان بسیاری از موارد هرگز افشا نمی‌شوند. او همچنان گفته است که مقامات طالبان به برخی قربانیان نیز هشدار دادند که درباره این موضوع با محققان حقوق بشر گفتگو نکنند. در همین حال گزارش شورای امنیت سازمان ملل از بازداشت خودسرانه، شکنجه و خشونت جنسی علیه زنان معترض نیز خبر داده است. طالبان این اتهام‌ها را رد کرده و گفتند که هرگز با زندانیان بدرفتاری نکرده و هر گونه آزار و اذیت با زندانیان پروپاگاندای غربی‌ها و سازمان‌های مربوط به کشورهای غربی است. با این حال شماری

0: زندانیان سابق و فعالان حقوق زن نیز میگویند که در بازداشته های طالبان شکنجه و مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و وادار ساخته شدند تا از آنان اعترافات اجباری گرفته شود.
1: جمعی از خبرنگاران و فعالین رسانه افغان در تبعید از ایجاد یک نهاد حامی رسانه‌ای و خبرنگاران خبر میتن. گفته میتونین که هدف از تأسیس این نهاد چی است؟
0: جمعی از خبرنگاران، مدیران رسانه‌ای و فعالان رسانه‌ها در اروپا و آسیا از آغاز به کار فدراسیون بین‌المللی رسانه‌های افغانستان خبر دادند. بنیانگذاران این نهاد گفتند که این فدراسیون به عنوان یک سازمان مستقل، غیر انتفاعی و غیر دولتی و با هدف حمایت از خبرنگاران افغانستان و دفاع از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات و تقویت همکاری میان رسانه ها ایجاد شده است. در بیانیه تاسیس این نهاد آمده که رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان در سال‌های اخیر با محدودیت‌های گسترده، مشکلات اقتصادی، مهاجرت اجباری و فشارهای عرفوی و حقوقی روبرو بودند. مسئولان این فدراسیون گفتند که این نهاد نقش یک چتر امان کننده را ایفا کرده و برای حمایت از خبرنگاران در معرض خطر، توسعه برنامه‌های آموزشی و تقویت همکاری رسانه‌های افغانستان در داخل و خارج کشور تلاش خواهد کرد. راه‌اندازی این فدراسیون در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای رسانه‌ای از افزایش محدودیت‌ها بر آزادی رسانه‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. به اساس آمارهای منتشر شده، طالبان در 4 سال گذشته ده‌ها رسانه را متوقف کرده و صدها رسانه دیگر نیز پس از تسلط این گروه به افغانستان مجبور شدند که به دلیل مشکلات اقتصادی و فشارهای طالبان فعالیت خود را نیز متوقف کنند. همزمان وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان اعلام کرده است که مجوز فعالیت تنها 3 نهاد حامی رسانه‌ای تمدید شده و فعالیت سایر نهادها را لغو کردند. طالبان تأکید کردند که این تصمیم برای منظم‌تر شدن فعالیت‌های سازمان‌های حامی رسانه‌ها و اتحادیه‌های روزنامه‌نگاران اتخاذ شده است.
1: تشکر آقای روساپور، وقت خوش داشته باشین.
0: وقت شما هم خوش، خدا نگهدارتون.

0: شنوندگان عزیز، صدای ما را از بخش دری رادیوی اسپیس میشنوین. آهنگ را که شنیدید با صدای قادر آشپوری بود.
1: Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
2: Best cheesesteaks in town.
1: Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
2: They sure are.
1: We make it so easy for her to save, with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
2: Not this onion I'm chopping?
1: It's just so beautiful. Oh yeah, nice, the onion.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
0: امضای توافقنامه همکاری‌های نظامی تکنیکی میان طالبان و روسیه در جریان سفر اخیر ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان به روسیه بحث‌های گسترده‌ای را درباره آینده ژئوپلیتیک منطقه برانگیخته است. این گام استراتژیک که پس از رسمیت یافتن دیپلماتیک حکومت طالبان از سوی مسکو و در پی تنش‌های شدید با پاکستان برداشته شد، پرسش‌های جدی را مطرح کرده است. از احتمال تجهیز طالبان به سیستم‌های پیشرفته دافع هوا گرفته تا چالش حفظ توازن میان واشنگتن و مسکو. در این گفتگو با غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغان در مسکو، ابعاد پنهان و پیامدهای این توافقنامه را بررسی میکنیم.
9: تشکر آقای جانباز از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین. ارزیابی شما از سفر سرپرست وزارت دفاع طالبان به مسکو و امضای تفاهمنامه نظامی تکنیکی با مسکو چیست؟
10: سلام به شما و تمام عزیزایی که ما را در استرالیا و در کشورها میشنوند. انتظار همچون یک نزدیکی بین حاکمیت دفاکتو افغانستان و مقامات فدراسیون روسیه میرفت. چند موضوع را به این راستا میشه که به او اشاره داشت. اول خو ای که جو سیاسی جغرافیایی و ژئوپلیتیک که میگن به شدت در حال تغییر است.
9: فکر میکنین که با توجه به دو مسئله اصلی که شما به او اشاره داشتین که مسئله ژئوپلیتیک است که در حال تغییر است و مسئله تهدیداتی که روسیه البته تهدیدات

0: qwerk Rusya bu amavajı sen ki o Daesh grubu Rusya'yı diye sen. Fikir mi kının ki Rusya ba grubu Taliban ya ba gufte şuma ba hakimiyeti defakto Afganistan silahı peşrefte o bahsus da بخش دفاعی هوایی سلاحی تحویل بدن یا نه؟
1: اول در قسمت خود موافقتنامه یک کوتاه خدمت شما عرض میکنم که خود موافقتنامه معمولا مندرجات کلی می داشته باشه، اصولی می داشته باشه، چارچوبی می داشته باشه. مخصوصا از تجربه خود براتون میگم، چون دمی سفارتی که اوج می آل نمایندای طالبان در وجود بودن، یک زمان ما هم سر همین قسم قراردادها کار میکردیم با
0: بله
1: فدراسیون روسیه و او چی در ساحه ملکی می بود، چی در ساحه امنیتی نظامی می بود. درست که خود قرارداد یا خود امی موافقت نامه خو چارچوب اصولی می داشته باشه. مهم در اقسم در این نوع قرارداد ها یا موافقت نامه ها زمایم است. زمایمی که به احتمال قوی از یک تا سه مد فکر می کنم، یعنی لاقل از یک تا سه نوع باید باشه. احتمالا که ما از مندرجات ای زمایم که بیشترش پنهان است و سری است، شاید هیچ نفهمیم، خبر نشیم، یا شاید سالها بعد خبر شد که کدام نوع است، یا ای که ما ببینیم در میدان در اراضی افغانستان که باز کدام نوع تسلیحات در اختیار حاکمیت دفکتوی افغانستان قرار گرفت. یک چیزی که مبرهن است او ایست که مثلا دیروز از راه بحیره کسپین ایران افغانستان تیل فدراسیون روسیه وارد افغانستان شد، فقط این می دیروز تانکرهای حجیم داخل اراضی افغانستان شد. یعنی یک مثالش آل ما شما میبینیم که هم در راستای تیل و پترول و نفت خوش ما میفهمین که نه تنها برای استفاده ملکی از او کار گرفته میشه، بلکه این یک نقش سازنده می داشته باشه در اقتصاد نظامی. این که کدام از تسلیحات در اختیار حاکمیت دفکتو قرار خواهد گرفت، ما شما به زودی ایره لاقل یک بخشش شاهد خواهد بودیم. احتمالا بعض نشراتی که در فدراسیون روسیه در این رابطه میشه، بعض تحلیل هایی که در وجود صورت میگیره و ما امو چون حوزه کاریم از واره تعقیب میکنم و به اصطلاح ذره‌بینی میبینم، اتر گفته میشه. البته این موضوعگیری رسمی فدراسیون روسیه در این باره کدام اعلامیه خب ما ندیدیم، لیکن بعضی تحلیلگرای نظامی امنیتیشان میگن که احتمالا برای دفع خطرات هوایی بمباردمان افغانستان مثلا که از او به ترتیب جلوگیری صورت گرفته باشه، احتمالا که فدراسیون روسیه احتمالا سر ازی تاکید میکنم در اختیار حاکمیت دفکتو راکت های ضد هوایی موبایل قرار داده. مثل که یک زمان در جنگ که در افغانستان بود،
0: هدفتان از راکت های سرشانه ای است که
1: بله، بله،
0: اونا رو
1: بله،
0: میتونن
1: بله.
0: نجایی
1: یک رقمش در روسیه ایگلا میگن، یعنی سوزن ترجمه میشه از این کلمه ایگلا، که او در سرشانه گذاشته میشه و هدف در ارتفاعات بسیار بلند میتونه شلیک کنه و از بین ببره. احتمالا به این ترتیب، چرا که جا بجا سازی مثلا سیستم های پیشرفته S-300 و S-400، اول خو این قیمتی است، دوم خود فدراسیون روسیه در یک وضعیت خاص قرار داره فعلا،
0: بله.
1: دو سوم این متخصصین کار داره و این زمانگیر است که او باید در اراضی افغانستان اول این متخصصین ایجاد تربیت شوند، آموزش ببینند، بازی جابجایی از این و این یک پروسی طولانی است و مسئولیت های دیگه را هم با بار میاره. این میتونه تغییرات دیگه در جیوپولیتیکی باید باشه.
0: یک موضوع دیگه، معمولا در توافقنامه وقتی که توافقنامه امضا میشه شما یک چیز را میگیرین و یک چیز را در مقابل میدین، بر علاوه مسائل جیوپولیتیک و تهدیدات تروریستی که داعش و گروه های دیگر تروریستی که شامل هستند و شما قبلا با او اشاره داشتین، فکر میکنین که طالبا در بدل چیزهایی که از روسیه به دست خواهد آورد که شما اشاره به نفت و تیل داشتین و مسائل راکت های سرشانه ای را نیز مطرح کردین، طالبا چی در توان داره که به روسیه بده؟ فکر میکنین که شاید پرسنل نظامی در اختیار روسیه بده مثل کره شمالی باره که از اونا در اوکراین استفاده شما؟ این چیز احتمال داره؟
1: خب این بخش دومتانه و مو میرم اول ما فکر میکنم که یک پروپاگاندا است و ای جای نداره، میره بیشتر رسانه پاکستانی دامن میزنن و ما فکر نمیکنم که امکان داره. روسیه میتونه خودش و متحدین دیگه داره در منطقه و هم از نظر مو مسلکی و نظامی و حربی بیشتر وارد هستن در قسم جنگ ها تا طالبان. طالبان یا پارتیزان ها هستن و از و استفاده در جنگ ها بسیار بسیار مشکل است، تقریبا ناممکن است و دیگه ای سیاستا ممکن نیست و طالب به یک قسم چیزا دلخوش نمی کنند. پاکستانی ها ناخوش هستند، نگران هستند از نزدیکی حاکمیت دفاکتو با مسکو و پروپاگاندای عجیب و غریب دیگه هم کردن که اگر باز لازم دیدین به وام اشاره خواد داشتیم. ولی بخش اول سوال شما مهمتر است، این که مثلا طالب چی در بدل میتونه بده؟ و ادرس که اول خو روسیه انتظار داره که انتظارات را که یا توقعات را که داره از طالب او عملی شود، یعنی در مبارزه با دهشتگان‌های مثل داعش و دیگر گروه هایی که در منطقه هستن همکار و متحد فعال فدراسیون روسیه باقی بود و به هیچ صورت اجازه نده قسمی که ایره ارتیکولیت میکنه پیوسته ممو نقل قول میکنه و هیچ کشور غیر منطقوی اجازه حضور نظامی را داده ندن در اراضی افغانستان و مخصوصا هیچ نوع پایگار بر از اختیارشان قرار نده و تعاملات نظامی امنیتی استخباراتی باور نداشته باشند و از تمام تهدیداتی که متوجه متحدین نزدیک فدراسیون روسیه چی متحدین اقتصادیشان است، هیچ نوع تهدید به این حوزه اقتصادی سیاسی نظامیشان که در سیاست خارجی فدراسیون روسیه و در دکترین نظامیشان تحصیل شده که این مناطق حوزه منافع استراتژیکشان است متوجه نباشه و از این جلوگیری بکنه و در این راستا همراش همکاری بکنه و احتمال قوی که امی وعده ها داده شده باشه و تا جایی که ما لااقل در سطح سیاسی میبینیم مقامات ملکی فدراسیون روسیه از رئیس جمهورشان شروع تا وزیر خارجه تا نماینده خاص کابولوف و غیره گفتن که طالبان در این راستا یعنی در راستای مبارزه با داعش متحد شده است و این هم گفت خود ولادیمیر پوتین در یکی از جلسات در تاشکند که اقداماتی که ما انطباقی میسازیم در جهت افغانستان با متحدین ما در منطقه، یعنی اشارهش بازم به و می کشورهای آسیای مرکزی و قسمت چین است که با یا هماهنگ می سازد. بنابراین در اینجا پیشرفت‌ها بینشان وجود داشته و وجود داره.
0: و به عنوان سوال آخر شما اشارات به موقف پاکستان و از کارهایی که احتمالاً پاکستان شاید انجام بده از نخشیشان به اونا اشاره داشتین. این نزدیکی طالبا به روسیه و امضای قرارداد نظامی تکنیکی بین طالبان و روسیه، پاکستان چی خواهد کرد در مقابل از این و چی امکانات داره؟
1: خب اول خو قسمی که گفتم این یک در حالت برش یک شاور سرد است، یک تکان داد میلیتریست های پاکستان که افغانستان ولو اگر حق در یک بیچارگی قرار داشته باشه، اول ما افغانای حاکمیت نمیپذیریم، این مشکل داخلی ما است، لیکن افغانستان یک دولت تاریخی است که میتونه بازی های مختلف داشته باشه. افغانستان یک کشور مستقل است و با دیدی و تصوری که میلیتریست های پاکستان فکر میکنن که با آمدن یک گروه حتی طالب یا میتونن امو برنامه خود جمعی بسازن و افغانستان غیر مستقیم یک ایالت پنجم خود تبدیل کنن، او تصورات و انتظارات و توقعات میلیتریست های پاکستانی برآورده نشد. پاکستان عملا طالبان را باخته، اما قسمی که با هیچ نظام در افغانستان یا سازگاری نداشتن و همیشه از سیاست قرون وسطایی تضعیف افغانستان کار گرفتن که مجبور و وابسته باز هم به می پاکستان باشه، این پالیسی پاکستان نتیجه نداده و نتیجه نمیده و تا وقتی که پاکستان بازنگری نکنه این پالیسی خود و پاکستان خودش در داخل خاک و اراضی خود آزادی ها و حقوق مردم خود از پشتونها را و از بلوچ ها را تامین نکنه، خود از تنگنا و پرتگاه بسیار عمیق اقتصادی نکشه و به خاطر انحراف از خان عامه خودش که از مشکلات داخلی با او مواجه است و جنگ با افغانستان متمرکز نسازه، از این دست نکشه و یک جمهوری که مطابق هم قانون اساسیشان است اوج ایجاد نشه. بعد فعالیت های قسمه که وزیر دفاعشان خودش اعتراف کرد کثیف خود ادامه خواهد دادن و معادلات یا با سفارش بیرونی ها یا با سفارش میلیتاریست های خودشان در ازای افغانستان ادامه خواهد دادن، چون قوت هنوز افغانستان مساوی نیست از نظر نظامی. بنابراین برای تضعیف افغانستان، افغانستان نه طالب، ما شما میبینیم که یا میلیتاریست های پاکستان تاسیسات افغانستان از بین میبرند، اردوهای افغانستان از بین میبره. ما افغان ها میفهمیم که رژیم در افغانستان، رژیم طالبانی خب میری امروز یا فردا، اما باز ما تاسیسات خود را چه قسم احیا کنیم؟ اردوهای خود را چه قسم تسلیحاتی که در افغانستان وجود داره یا را چه قسم به کدام قیمت ما باز ما را احیا بکنیم؟ به خاطر دشمنی پاکستان با افغانستان است، با افغانستان مستقل است و دیگه نباید گول خورد که و طالب میزنن. ما شما روز ندیدیم که هدف یک شلیک پاکستانی کدام طالب بوده باشد. به خاطر من فکر میکنم که با بازی های میلیتاریستی خود پاکستان ادامه خواهد داد، لیکن بعد از این متوجه هم خواهد بود که حاکمیت دفکتو در افغانستان یک همکار نظامی تکنیکی داره که میتونه به یک نحوه، به یک ترتیب، به یک حجم، به یک اندازه جواب بده. به خاطر شاید که بعد از این چند بار فکر کنند که چه قسم عمل کنند در داخل افغانستان.
0: بسیار تشکر آقای جان باز از وقتتان و از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین.
1: سلامت باشید.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: اوجو در شمال سیدنی جریان دارد. یک آموزگار با تجربه با کمربند سیاه با ایدن جیکوبز 17 ساله کار میکند. نوجوانی که برای امتحانات پر استرس سال آخر مکتب آماده میشود.
4: Feeling a little nervous. I mean, it's what to expect. If it wasn't for karate, I wouldn't have such a, I guess, resilient mind and calm head all the time.
3: کاراتا یک هنر رزمی و مهارت جنگی بدون سلاح است که در ژاپن طی صده‌های زیاد رشد کرده است. هریسون سایتو، معلم مکتب و معلم کاراتا میگوید تسلط بر تکنیک دست خالی زمان و حوصله میخواهد.
4: I've been training on and off since I was about 11-12 and I've learned from my father who has been training martial arts actively for 50 years.
3: پدر او کازو ویلیام سایتو کاراتا را در کودکی آموخت زمانی که پس از جنگ جهانی دوم در ژاپن شدیداً بمبار شده در حال بزرگ شدن بود.
5: I was born 1945. Yeah, very dangerous. To survive, I had to be strong.
3: هریسون سایتو میگوید باندهای خشونتبار یک تهدید همیشگی بودند.
4: He grew up in a really rough area, so he fought a lot and he used martial arts not as competition, but pure self-defense.
3: برای آقای سایتو که اکنون 81 ساله است، پرورش مهارت‌های بقا در کودکی بعداً به پیروزی‌های قهرمانی ملی انجامید. او پس از آمدن با استرالیا در سال 1978 خیلی زود تدریس را آغاز کرد. هریسون سایتو افتخار می‌کند که میراث پدرش را از طریق اکادمی هنرهای رزمیشان به نام شینبوکان ادامه می‌دهد.
4: I want students to be more clear-minded, see things not as impulse, but more level-headed. I want kids to understand what true courage is. Fear will always be there, but learning how to sit with that uncertainty, bringing yourself to a functional baseline and acting more true to yourself.
3: بر بنیاد ارقام بنیاد ملی صحت روانی جوانان استرالیا هدسپیس نزدیک به نیمه همه جوانان در سطح بالا یا بسیار شدید فشار روانی را تجربه میکنند. دکتر براین مور استاد ارشد در پانتون وولنگونگ است که تحقیقاتش تأثیر فعالیت فیزیکی بر صحت روانی جوانان را بررسی میکند. او میگوید
6: I conducted a series of randomized controlled trials that examined the impact of martial arts training on secondary school students' resilience and self-efficacy. The studies looked at 283 school students and that had an age range of 12 to 14 years. And the results found that martial arts training improved resilience and self-efficacy, so with promoting well-being through physical activity.
3: Dr. Moore میگوید هنرهای رزمی میتواند با فراهم کردن فرصت‌های خود بهبود، حس مهارت و دستاورد را تقویت کند. او میافزاید این کار میتواند مفاد اجتماعی گسترده‌تر هم داشته باشد.
6: Across Australia and globally, government and youth outreach groups use community-focused sports as an intervention to lower juvenile justice crime rates and keep communities safer. Having said that, it's really important that we remember while martial arts might have mental health benefits, it's not a psychological therapy.
3: James Bolton بیش از یک سال است که هنرهای رزمی تمرین میکند. این مرد 44 ساله در بخش ساختمانسازی به حیث مدیر پروژه کار میکند و با چالش های صحت روانی روبرو بوده است.
7: There were several burnouts in the last kind of 10 years. Two of those were depressive and one of them was anxiety based. The anxiety one was very much like a panic attack and that's kind of fogginess of the mind, like someone's hit you with a sledgehammer. Your nervous system is all kind of wired, so it's not a great experience at all.
3: آقای بولتن میگوید یادگیری مهارت‌های مثل حالت ایستادن، دفاع و لگد زدن بخشی از تمرین است، اما این کار همچنین درباره ساختن ذهن است.
7: The person that walked into this dojo a year ago to the person that is here today is almost unrecognizable.

0: I think in terms of physical fitness, state of mind, focus, calm, the stress that has just dissolved out of this body and the resilience and resistance to taking that stress back on is absolutely rock solid.
1: برای ایدن جیکوبز که 4 سال تمرین کرده و رویای کار در بخش بازیگری را دارد، حوصله داشتن خیلی کلیدی و مهم است.
2: I got a green belt, the black tip, and that just means I know the basics pretty well, and I know how to keep a calm mind and stay focused. I think that at the end goal, it's black belts, but I do realize that it's just how much you grow mentally, and that's been the biggest lesson.
1: شنوندگانی که نیاز به حمایت دارد می تواند با لایف لاین با شماره 1311114 تماس بگیرند. این گزارش از سندرا فولون برای سمال بزنس سیکرتس و جونکو هاو برای SBS جاپانی تهیه شده که من سمیه شفیقی آن را برای شما تقدیم نمودم.

0: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
1: گزارش های عالی را بر روی هر دستگاه همراه خود به طور رایگان بشنوید. همین اکنون به نشانه sbs.com.au/dari بروید یا اپ SBS اودیو را دانلود کنید. اپ SBS اودیو را همین امروز دانلود کنید و از طریق آن به تمام برنامه های دلخواهتان گوش بدهید. اپ ما را همین اکنون به طور رایگان از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید.
2: اگر حیوان خانگی دارید، بردن

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: هنگام بازدید از کلینیک حیوانات در استرالیا انتظار داشته باشید از جمله معاینات منظم، مراقبت های عاجل و نحوه آمادگی برای وقت ملاقات خود آگاهی حاصل خواهید کرد. صاحب مسئولیت پذیر حیوانات خانگی بودن به معنای فراهم کردن غذا، ورزش، آموزش، خانه مسون و مراقبت های منظم با دکتر حیوانات برای کمک به حفظ صحت و سلامت حیوان است. با توجه به این که نزدیک به 3/4 خانواده های استرالیایی دارای یک حیوان خانگی هستند، برای اکثر مردم آنها به عنوان بخش مهمه از فامیل به شمار می روند. یکی از نمونه ها سگ 13 ساله لابرادور وراسزیتو به نام چاکی است.
3: He's 100% a member of the family. He's not like family, he is family. And I guess like for us humans, it's really important for a professional to keep an eye on their health. So the annual checkup is a good chance for the vet to check their general health, give them their vaccination, talk about any questions that you might have.
2: همانطور که دکتر دیانا بارکر وترنر توضیح می دهد، حیوانات خانگی می توانند در پنهان کردن مشکلات صحی خود بسیار ماهر باشند.
4: So regular checkups can alert vets to those subtle changes that you might not see, but also gives you an opportunity to discuss preventative care for your pet. Having that relationship also helps minimize any stress or anxiety that your pet might have going to the vet. So they might get used to the vet a little bit more than just sort of arriving when they're unwell.
2: مراقبت های وقایوی شامل واکسین، پیشگیری کیک و کنه یا حشرات مزرع و مراقبت های دندان است تا به جلوگیری از امراض قبل از وقوع آنها کمک کند. معاینات تشخیصی نیز می توانند به شناسایی زودهنگام هر گونه علائم امراض کمک کنند. دکتر رایان اونگ که وترنر می باشد می گوید چند کار وجود دارد که می توانید قبل از مراجعه به کلینیک حیوانات انجام دهید.
5: It's easy to forget all the concerns that you have. So usually try and write it down beforehand if you can. You know, if you're worried about things like changes in behavior, eating, drinking habits, including any recent medications that your pets may be on.
2: همانطور که خانم سزیتو توضیح می دهد، هنگام ریزرف وقت ملاقات علت مراجعه خود را شرح داده و کلینیک را از هر گونه نیاز خاص حیوان خانگیتان مطلع سازید.
3: Whether that's helping us get our pet into and out of the car, whether it's making sure that they've got more space in the waiting area, they can be very helpful to make sure our pet has as positive an experience as possible at the vet.
2: دکتر بارکر می گوید ممکن است راه‌های وجود داشته باشد که به انواع مختلف حیوانات کمک کند تا به محیط‌های ناشنا کنار بیایند.
4: The cats, it can be useful to try to book in a quiet time of the day because cats can get a little bit stressed and anxious if there are lots of dogs around. Remember that everybody at the vet loves animals. So they're very happy to give your pet lots of cuddles or listen to your instructions about what your pet likes best. They may ask that you put your dog on the scales and usually cats are weighed in a consult room.
2: او می افزاید زمانی که وارد اتاق معاینه شدید، دکتر حیوانات در حین انجام معاینه فیزیکی حیوان خانگی شما سوالات را مطرح خواهد کرد.
4: This includes checking your pet's eyes, ears, teeth, checking their coat, listening to their heart and lungs using a stethoscope, having a feel of their abdomen to see if we can feel anything inside, checking their joints as well. The last bit is often taking the temperature.
2: وقت ملاقات شما همچنان فرصت است تا هر گونه نگرانی در مورد صحت حیوان خانگی خود را مطرح کنید. دکتر حیوانات می تواند گزینه های تداوی را با شما در میان بگذارد.
4: The veterinarian is forming a picture about what might be going on for your pet. At this point, they will generally offer you a variety of options, which may include further testing or some medication trials.
2: پس از اتمام معاینه، وترنر یا دکتر حیوانات دواهای لازم را تجویز می کند که می توانید آنها را از بخش پذیرش، جایی که بل را نیز پرداخت می کنید،

0: عدس بیاورید. همانطور که دکتر اونگ توضیح می‌دهد، مراکز عاجل حیوانات با تجهیزات تخصصی نیز در اکثر مناطق در دسترسند تا در صورتی که حیوان خانگی شما به طور غیر منتظره مریض یا زخمی شود خدمات ارائه دهند.
1: Might also include things like accidents or injuries or perhaps vomiting and severe diarrhea, especially if there's blood coming out, trouble breathing, seizures, collapse. If you suspect that perhaps your pet has eaten something toxic, and in Australia, snake bites are something that we always treat pretty urgently. So emergency hospitals are staffed by vets and nurses who are trained specifically in emergency and critical care.
0: اگر نگرانی مبرمی در مورد حیوان خانگی خود دارید، دکتر اونگ توصیه میکند که برای دریافت مشوره با مرکز عاجل حیوانات تماس بگیرید.
1: Give them a call before heading in, so that way they'll be prepared and ready for you. When you talk to them on the phone, they may give you some advice on how to safely transport your pet. Generally, cats and small animals should always be in a secure carrier. You can put a light cloth over the top of the carrier. Keeps them calm. For dogs, if they can't walk or they've been in an accident or they have a fracture, you can use a blanket as a stretcher.
0: هنگام ورود به مرکز عاجل حیوانات، پرسنل مربوطه حیوان خانگی شما را اولویت بندی تداوی میکند تا میزان وخامت اوضاع را تعیین نمایند.
1: So the sickest animals are usually the ones seen first and not necessarily in order of arrival. And if they're concerned about anything, they'll seek permission from you to take your pet straight through to the treatment area. I know it can be a bit scary sometimes to be separated from your pet, but what they're trying to do is to make sure that they are looking after your pet and can quickly stabilize them and alleviate any pain if required.
0: ویترنر هر گونه معاینه و تداوی توصیه شده و همچنین هزینه های متوقع را توضیح خواهد داد. همانطور که دکتر بارکر توضیح می دهد، شما به عنوان صاحب حیوان خانگی مسئول هر گونه هزینه مرتبط با حیوان خود از جمله پرداخت هزینه های دکتر حیوانات در زمان مراجعه هستید.
2: Part of owning a pet is that sometimes things go wrong when you least expect it. It is always worth talking to your family to have a plan about the financial responsibility for your pet and having in a contingency about how you would pay for those costs.
0: اگر محدودیت های مالی در مورد میزان هزینه ای که می توانید برای مراقبت از حیوانات خانگی خود صرف کنید دارید، مهم است که این موضوع را به شیوه محترمانه با کارمندان کلینیک در میان بگذارید. تیم های دکتران حیوانات اهمیت زیادی به حیوانات می دهند. ارتباط مهربانانه و محترمانه با آنها اجازه می دهد تا بر روی مراقبت از حیوان خانگی شما تمرکز کنند، با شما همکاری داشته باشند و سپس بهترین تصامیم را برای حیوان خانگی شما اتخاذ نمایند. دکتر اونگ می گوید بیمه حیوانات خانگی نیز گزینه در دسترس برای کمک به پوشش هزینه های خدمات طبی حیوانات است.
1: So with pet insurance, you pay your vet at the time of treatment. And then when we're discharged from hospital, you submit a claim to your insurer and you get reimbursed for the amount that you spend. And the additional benefit also is that it can take away some of the emotional pressure that comes when you're facing unexpected medical decisions.
0: حیوانات خانگی اعضای ارزشمند فامیل هستند که شادی و همراهی را به ارمغان می آورند و شما می توانید با کمک دکتر حیوانات محلی خود اطمینان حاصل کنید که آنها زندگی شاد و صحی دارند. این گزارش توسط فیل تویسک تهیه شده بود.
3: پروگرام دری SBS، گزارش های ما را در فیسبوک شریک سازید.

شنوندگان محترم، برنامه دری SBS روزهای سه شنبه و شنبه از ساعت 4 الا 5 بعد از ظهر به نشر می رسد. شما می توانید این برنامه را از طریق وبسایت ما با آدرس sbs.com.au/dari نیز بشنوید. شما همچنان می توانید مطالب ما را از طریق صفحه فیسبوک ما با آدرس facebook.com/sbsdari دریافت کرده و نظریات خود را نیز با ما شریک نمایید.

لندن است. رادیوی بی بی سی. اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: در این برنامه درمان اهمیت حفظ نظافت هنگام شیردهی به کودک.
1: حفظ صحت نه تنها به خاطر ایستن که یک طفل دل درد نشه، بلکه برای آینده طفل بسیار مهم است که طفل خوب رشد هم بکنن و مادر هم مسئول باشد.
0: تغییرات در عادت ماهوار از نگاه طبی معنای آن چیست؟
2: در عادت ماهوار در صورتی که 35 روز تجاوز کرد و یا کمتر از 21 روز شد یا 20 روز پایانتر شد یک حالت غیر طبیعی است.
0: و در پایان درامه رادیویی چراغ با قصه های برای آینده روشن.
3: از پیش از این لوحه تا حال ده کرد پیر و بیر شدیم، چشم ما در خط نمی چسبه.
0: سلام و وقت بخیر. به برنامه درمان با من زلیخا ظهیر خوش آمدید. درمان برنامه هفتگی رادیویی است که برای بهبود کیفیت زندگی و سلامت شما و کودکانتان مشوره ها و مهارت های عملی ارائه می کنه. در بخش اول برنامه ای هفته به صحت مادر و کودک و همچنین رعایت حفظ الصحه هنگام شیردهی به کودک می پردازیم. توجه داشتن به صحت کودکان به ویژه نوزادانی که تازه با محیط جدید آشنا میشن به گفته دکتران از مراقبت‌های عمده ای است که مادران باید بدانند. رعایت نظافت و پاکی در هنگام شیر دادن بخش مهم از این مراقبت ها است که بر روند رشد بعدی کودک تأثیر مستقیم دارد. در برنامه امروز میخواییم در مورد همی که رعایت حفظ الصحه هنگام شیر دادن چقدر اهمیت داره صحبت کنیم و بدانیم که مادران در این دوران چه نکاتی را در نظر بگیرن. این موضوع را با دکتر تغذیه در میان میگذاریم و نظر تخصصیشان را میشنویم. اما نخست به سراغ دو مادری میریم که از تجربه های شخصیشان در هنگام شیر دادن به طفلشان با ما صحبت کردن. صدایی را که در اول میشنوین از مادری است که تعریف خاصی از رعایت حفظ الصحه در جریان شیردهی داره.
4: زهره هستم از کابل. به پاک بودنم زیاد توجه میکردم که پاک باشم، بدنم پاک باشه. درست سه روز بعد حمام میکردم، میفهمیدم که عرق نکردیم. خودستای من نمیششتم دیگه، همی که بچه من زیر سینه میگرفتم و خوشتوب بود دیگه، هر دقیقه هر دقیقه برای شیر میدادم دیگه، نمیشد که هر دقیقه دستای ما بشویم.
0: در گوشه دیگه از افغانستان در بامیان، اما حنیفه یکی از مادر کلانها برخی از اقدامات حفظ الصحه در وقت شیر دادن را اضافی میخوانه. در مورد این نظر حنیفه دکتر تغذیه توضیح خواد داد، اما ابتدا بیاین استدلال خود خانم را بشنویم.
5: زیر سینه بودی و دوره او طرف شی سرگینگا و مال اونجا هر جای چوشکم کدی و من مرموش شندیگ نه اونطور برابر نمشد که مریض میشه گلندرد میشه. اون ما شکر تم درست کتم شد، نه مریض میشد نه گلندرد میشد نه گوشدرد میشد. یالی مگه که نه یه خوکی چوشنده یه گوشدرد شد گلندرد شد و دوره از ما کنتورا نبجیس ناشته دادید. ما خیلی مالی نوسی خرای کرد مسکه قده انگوشت خمیدم مگه ایر ندی جیست ناشته دادی یه گلوندرد موشه یه اینتر موشه مریض موشه گوشدرد موشه.
0: این روش ها از مادر تا مادر دیگر و از محل تا محل دیگر در افغانستان تفاوت میکنه، اما از نظر طبابت راه های درست رعایت حفظ الصحه هنگام شیردهی کدام ها اند؟ در این مورد از مهمان برنامه ما دکتر همایون لودین متخصص تغذیه که همیال با ما هستند بیشتر میشنویم. سلام به شما دکتر صاحب، خوش آمدین.
1: تشکر، خوش باشید.
0: دکتر صاحب، با هم صدای دو مادر را گوش کردیم که تفاوت‌های در رعایت پاکی در وقت دادن شیر داشتن. لطفاً شما ابتدا بگوین که پیش از شیر دادن به طفل دایه، مادر یا حتی مادر رضایی باید کدام نکات مهم پاکی و همچنان حفظ الصحه را رعایت بکنن؟
1: حفظ الصحه نه تنها به خاطر ایستن که یک طفل ایصال نشه یا دل درد نشه، بلکه برای آینده طفل بسیار مهم است که طفل خوب رشد هم بکنن و مادر هم مسئول باشد. باید اول خود مادرها باید دستای خود و دستای طفل با آب پاک و صابون همیش بشوین. هر باری که شیر میتن و مادر با طفل در تماس میشه دستای خود بشوین و بعد از ای که مادر کدام کثافات را میبرن از خانه یا دیگه تماس میگیره اگر در قریجات باشن، قسمی که بعضی مادرها گفتن که ما هر کار میکنیم اما هیچ وقت دستای خود نمیشیم، نه خیر، اینا باید هر فعالیت خانه را که میکنن دستای خود پاک با آب و صابون بشوین.
0: در مناطقی که هوا بسیار گرم است، علاوه به این نکاتی که شما گفتین، دیگه چه احتیاطهایی را باید مادرها در نظر بگیرن؟
1: کوشش کنه که وقتی که بعضی مادرها از همی برای طفل بجای پمپر تکه استفاده میکنن، ای باز میمانن برای نصف روز یا تمام روز و این امکان داره که طفل با مشکلات مختلف رو برو کنه، که حتی طفل امکان داره زخمی شوه، سرخ شوه، التهابات مختلف به طفل ایجاد کنن. همچنان امی که به وقت طولانی میمانن امکان داره که امو میکروبش انتقال کنن، چون طفل بلخواست اطفالی که تا 6 ماه هستن اینا چرغوک نو شروع میکنن، اینا در دان خود دست به زیاد میزنن، امی مواد میتونه انتقال کنن. و در پالوی این همه هیچ وقت کوشش نکنه که طفل در یک جای آزاد بارن مثل حویلی که اوجه چرغوک کنن، بخاطر که هر دقیقه و ثانیش امکان داره که طفل دانی خود در دست خود در بزنه.
0: آفتاب دادن لباس یا متکی طفل چقدر کمک میکنه؟
1: بی حد مهم است. وقتی که متکه را مادره پاک شوشت، بعد از او باید ایرا در افتاو اوار کنن، چون شاید بعضی میکروبایش از بین نرفته باشن، امی افتاو خودش بعضی میکروبا را از بین میبرن و نمیمانه که طفل زود مریض شوه.
0: در مورد رعایت حفظ صحت توسط مادر گفتین، برای خود کودک هم طفل را چگونه پاک نگاه بکنن؟ آیا از شوینده های مختلفی که برای حمام و شستشوی بدن است به طفل هم استفاده بکنن؟
1: طفل چون بسیار نازک است، بعضی اقسام صابون ما است، بعضی پودرهای هستن، او بسیار تیز هستن، مواد اسیدی زیاد دارن، تیزابی زیاد دارن. کوشش کنن که طفل با امو صابون و امو شامپویی که برای اطفال هستن از او استفاده کنن، نشه که اونا به خاطر پاکی طفل دوباره طفل را تخریش کنن، جلدشان یک قسم زیر فشار مواد تیزابی پودرهای مختلف بیاین و طفل مریض شود. اما کوشش کنن که زود طفل را با صابون و آب پاک نگاه کنن، چون در هوای گرم میکروب ها بلخص میکروب های فرصت طلب زود رشد میکنن و طفل را مریض میسازن.
0: فرض را بر ای بگذاریم که مادر همی حفظ الصحه را هم رعایت کرده ولی باز هم طفلش مریض شده، چطور بفهمه که طفلش به خاطر ناپاکی یا غذای خراب مریض شده؟ علائمی که اطفال معمولا از خودشان نشان میتن کدام ها است؟
1: ما فقط یک مثال میگم. ما یک خانه رفتم، مرا همین قصه را گفتن، گفت من پاک هستم، طفلم پاک است، اما آلی طفل ما ناراحت است، میگه هیچ شیرم نمیخوره. وقتی که ما جستجو کردم دیدم که دیگه طفل دادانی اما طفل دست خود میزد و کتی ستیری میکرد. نو به این اطفال وقتی که طفل اگر شیر مادر را نمیمکه یک جای تشویش است. اگر طفل احساس ناراحتی میکنه، مثلا شکم درد احساس میکنه، یا طفل زیاد گریه میکنه، یا دلبدی برش پیدا میشه، یا در پالوی دلبدی استفراغات پیدا

0: میشه یا در پلوی سفرقات اصالات پیدا میشه. ای همه حالاتی هستن که زودتر باید امی مریض به نزدیکترین مرکز صحی ببرن و قبل از اینکه به دکتر میرسه دمرا باید مادر شیر خدا ادامه داده بتارن، چون امکان داره که ضایعاتی که طفل دارن باعث شوه که طفل به هر ضعیف شوه، نمانن که دمرا هم بدون دادن شیر مادر طفل باشد.
1: از اسهال و استفراغ گفتین، اگر یک طفل خصوصا یک طفلی که هنوز 6 ماه هم نشده اسهال یا استفراغ داشته باشد، در همین زمان چگونه باید به پاکی و مراقبتش توجه شود؟
0: اینجا خب من 3 نقطه را میگم. اولین کاری باشن که هر باری که این طفل به اصالت مبتلا میشن، این طفل باید با آب پاک و صابون تمام بدنش، پایش اگر باشن دیگه بدنش پاک کنن و بعد از او برای شیر شروع کنن. اگر در مجریان شیردهی طفل با اصالت مبتلا شده بود، ضرور نیست که از شیردهی خود جدا کنن. وقتی که شیر تکمیل شد، بعد از او طفل را ببرن پاکش کنن و این طفل را آب و صابون استفاده کنن. دوم، مادرها بعضی وقت دست خود را میشوین، پس که میاین پمپرا از طفل اوسو میکنه و شیر دادن شروع میکنه. نخیر، شما بعد از دست پاک کردن دوباره دستتان با یک چیزی ناپاک تماس پیدا کردین که او پمپر یا تکی طفل است. بعد از او دوباره باید دستای مادر پاک بشورن و بعد از او شیری خود شروع کنن. و سوم، وقتی که طفل با وجودی که شیری مادر میخورن، بعضی وقتا طفل یک حالتی می داشته باشه که دست خود دم جریان شیری هم دادن خود میزنن و هم در جاهای ناپاک که بدن خود میزنن. امکان داره که دست طفل که سری سینی مادر زده میشن، از اموجا میکروب از طریق شیر مادر و یا تماس طفل به طفل انتقال یابن.
1: بسیار خوب، تشکر. دکتر صاحب، اگر مادر مریض باشه، در او صورت هم میتونه که به طفل شیر بده؟
0: بله، مادری که مریض باشن، از این کنه که مریض اگر نبود، در این حالت مریض بودنش بهتر است که شیر بدن.
1: ولی بعضی اوقات مادرها فکر میکنن که امی مریضیشان از طریق شیرشان به طفلشان شاید سرایت بکنه.
0: مشخص چند مرض است که در کتابا نوشته است. غیر از او، اگر مادر اصالات داشته باشن، سینه و بغل باشن و یا بعضی امراض دیگه داشته باشن، اینا میتونه شیر خود بدن. و این خوبی ای دارن که وقتی که مریض باشه مادر، بدنش در مقابل مرض انتیبادی یا معافیت بدن خود بلند میبرن و از طریق شیر مادر امی معافیت بلند به طفل انتقال میابه و وقتی که طفل به این میکروب مبتلا مواجه میشن، امکانش کم است که طفل مریض شوه. اما بعض امراض مشخص است که دکترای مشخص به اونا میگن که شیر خود بتن یا شیر نتن. به طور مثال اگر مادر سرطان باشن و دوای سرطان میخورن، امکان داره که ما دکتر برش بگه که دی وقت شیر نتین، یا مادر شعاع میگیرن به خاطر تداوی سرطان، در این وقت میتونه که دکتر بگه که شیری خود نتین. حتی اگر مادر به توبرکلوز مبتلا باشن و مادر دوای خود شروع کرده باشن، مشکل نیست، مادر شیر داده میتونن.
1: حالا اگر یک مادر بخواید که شیر را نگاه کنه تا برای دفعات بعدی به طفلش بده، کدام نکات را باید در نظر بگیره و وقت دوباره دادن به طفل هم کدام اصول حفظ الصحه مراعات شود؟
0: شیری خود باید هیچ بیرون نکشن، در دیگه ظرف نکشن. اگر باز هم اینا فکر میکنه که طفل مریض نشه، از ماسک استفاده کنه اگر تکالیفی تنفسی داشته باشن. اگر باز هم شیری خود کشیده، تا 8 ساعت در حرارتی اتاق که ما تقریبا 24 الی 26 درجه حرارت باشن، شیری مادر خراب نمیشه. اما اگر در فریزر شیری خود نگاه میکنن، اینا میتونن که با زیادترین روزها شیری خود هم دوجه نگاه کنن.
1: ای تصور که شیر گرم شود چطور دکتر صاحب؟
0: نخیر، شیر باید مستقیما گرم نکنن. اگر نگاهش میکنن، یک ظرف دیگر بانن، در اوجه او باشن و در او او اما ظرف یا پیاله شیر بانن که مستقیما به حرارت روبرو نشه. امی اوی که گرم میشه توسط امو شیر مادر هم کم کم گرم میشه و بعد از او به طفل بتن.
1: سپاس از حضورتان در برنامه و نکات مهمی را که بر مادرای عزیز شریک ساختید.
0: تشکر از شما.
1: قسمی که دکتر لودین گفت، مادران باید پیش از شیر دادن دستهای خود را حتما با آب و صابون بشویند تا از انتقال میکروب ها جلوگیری شود. اگر طفلی هم به اسهال مبتلا شده باشه، باید تمام بدن او پاک و تمیز نگهداری شود. همچنان تاکید کرد که دستهای طفل نیز باید مرتب شسته شود، چون کودکان در محیط خانه و بیرون با چیزهای مختلف تماس میگیرند و ممکن است که میکروب ها از همین راه انتقال پیدا کند.

0: شما درمان را میشنوین. برنامه را در این بخش با موضوع ادامه می دهیم که جزء طبیعی از زندگی زنان و دختران است. عادت ماهوار، قاعدگی یا حیض. دورانی که با دردها در بدن تغییرات خلقی و جسمی همراه است. اما این چرخه که هر ماه زنان او را تجربه می کنند همیشه منظم نیست و گاهی دچار تغییر هم می شه. این تغییرات دلایل مختلف دارد که نشانه های بارز آن کوتاه یا طولانی شدن زمان آن، قطع شدن ناگهانی عادت ماهوار بر مدت کوتاه و یا دائمی و ترشحات عادی با رنگ های متفاوت می باشه. ای که از نگاه طبیعی تغییرات چه معنایی داره و تا چه اندازه می تانه که نگران کننده باشه، در برنامه امروز به او می پردازیم. اما در ابتدا گزارشی را از همکارم در این زمینه بشنوین.
1: در سراسر جهان دختران پس از رسیدن به سن بلوغ عادت ماهوار را تجربه می کنند. با این حال چرخه عادت ماهوار همیشه منظم نیست و عوامل مختلف می تواند باعث تغییر در آن شود. بر اساس معلومات سازمان خدمات صحی بریتانیا یا NHS، چرخه طبیعی عادت ماهوار معمولاً هر 21 تا 35 روز رخ می دهد و بین 2 تا 7 روز دوام می کند. زرمینه توخی باشنده هرات می گوید پس از استفاده خودسرانه از دوا عادت ماهوارش برای 6 ماه قطع شده بود. می گوید زمانی به دکتر مراجعه کرد که درمان خانگی نتیجه نداد.
2: می یک پیچگری سلوار سنگ کار کردم چون دیگه نماستم کاملشم. ای پیچگری سلوار سنگ که بزدم کاملا مریضی مرا از بین برد. هرچی دوا خونگی میخوردم تخمه شد میگفتم بخور، زعفران بخور، گلقند میگفتم توجیش کنده بخور، چای سیاه تیره بخور، ولی هیچی تاثیر نمیکرد. بعد از اینکه من پیش دکتر برفتم گفت نه، تو این پیچگری سلوار سنگ که بزدی ای به تو نقص کرده، ای به تو کی اجازه داد که تو پیچگری کردی؟
1: با گفته یکی از مؤسسه های فعال در حوزه صحت طفل و مادر، حدود 30% از مراجع کنندگان در مراکز صحی آنها دختران و زنان 15 تا 25 ساله‌اند که با مشکلات عادت ماهوار روبرو هستند. با گفته یکی از کارکنان این مؤسسه، فشارهای روحی و روانی، امراض التهابی رحم و آبله‌ها یا کیست‌های تخمدان از علت‌های اصلی تغییر در عادت ماهوار است. نگینه دختر 21 ساله از ولایت فاریاب یکی از کسانی است که به گفته خودش فشارهای روحی ناشی از خانه نشینی نظم عادت ماهوار او را برهم زده.
3: حال بسیار دردناک شده. خونریزی بعضی ماها زیاد میشه و بعضی ماها هم کم. یعنی یک ماه 3 بار عادت ماهوار تجربه کردیم به خاطری که نامنظم شده بود.
1: آمار دختران و زنانی که در افغانستان به اختلال عادت ماهوار روبرو اند وجود ندارد، اما حداقل در یک مورد ارقامی را به دست آوردیم که یک تصویر کلی در این مورد میتواند ارائه کند. روحینا حقیار، متخصص نسایی و ولادی در کابل، میگوید که از هر 10 نفری که به او مراجعه میکند 4 تن آنها از مشکل تغییر و اختلال در عادت ماهوار خود شکایت دارند. با گفته دکتر حقیار، چون معاینات کلینیکی نشانه های امراض را که باعث این اختلال شده ثابت نمی سازد، نتیجه گیری آنان این است که این مشکلات به علت تغییرات هورمونی ناشی از فشارهای روحی و روانی در وجود زنان و دختران رخ می دهد.
4: شما می فهمین فیلن و قدر کارش آقام نمی کنه خانما، ولی زیادتر اینا فشارهای روحی است که سبب این مشکلات چی میشه، هورمونی میشه، تغییرات هورمونا میشه.
1: متخصصان صحی تاکید میکنند که بی‌نظمی در عادت ماهوار همیشه نشانه یک مشکل جدی نیست، اما ادامه آن نیاز به مشوره و بررسی صحی دارد.
0: در گزارش با هم شنیدیم که عادت ماهوار چرخه ای است که ممکن است نظم او تغییر بکنه. اما آیا واقعا باید نگران این تغییرات باشیم؟ این تغییرات با چی شیوه های ظاهر میشن و زنان و دختران وقتی با این تغییرات روبرو میشن چه کار کنن؟ بیاین که از دکتر شفیق بابک، متخصص نسایی و ولادی که ما در استودیو دعوتشان کردیم، بیشتر بشنویم. سلام به شما دکتر صاحب و خوش آمدین.
5: علیکم سلام، خوش باشین.
0: در تجربه هایی که زنان در گزارش شریک ساختن شنیدیم که عادت ماهوار همیشه به یک روال نیست و ممکن است که تغییر بکنه. خوب است که در ابتدا شما کمی بیشتر از نگاه طبی این موضوع را تشریح بکنین که این وضعیت و تغییرات عمده ای که پیش میشه چی است؟
5: تغییرات در عادت ماهوار یکی تغییرات فیزیولوژیک یا طبیعی می باشه که کم دوام بوده و قدر دوام نمی داشته باشه، طبیعی خود به خود از بین میره. کی تغییرات میشه در زمان عادت ماهوار، از شروع یک عادت ماهوار تا عادت ماهوار دیگه ایجاد شوه، در مقدار خونریزی

ایجاد شود و در روزهایی که عادت ماهوار موجود می باشه، مثلا از 2 روز تا به 8 روز یا 9 روز امکان داره که عادت ماهوار دوام کنه. اما به صورت نرمال فاصله از یک عادت ماهوار تا عادت ماهوار دیگر از 21 الا 35 روز در بر می گیره. در صورتی که از 35 روز تجاوز کرد و یا کمتر از 21 روز شد یا 20 روز پایان تر شد، یک حالت غیر طبیعی بوده.

0: که امراض سیستماتیک مثلا امراض غده تایراید بسیار زیاد رول داره. دی دیگه تغییرات بعضی هورمون هاست، مثلا هورمون پرولاکتین است که به نام هورمون شیر هم یاد میشه که این زمانی که مقدارش در بدن زیاد شوه سبب خون زیها میشه و همچنان یک امکان داره در عین زمان سبب قطع عادت ماهور شوه. و بعضی امراض دیگه است که هم میتونه باعث از این حالت شوه. دیگه تغییرات هورمونی است که می هورمونای زنانک استروژن یا پروژسترون یا هورمونای دیگه که از غدوات مثل هایپوتالاموس یا هیپوفیز ایره کنترل میکنه، تغییرات در اونا با وجود به باعث پروسه تغییر در خود هورمونای وجود و بالاخره بی‌نظمی عادت ماهوار شده میتنه. و دیگه حالتی که سبب تغییرات در روح و روان یک خانم میشه، مثلا استرس های دوام مدت است، ترس است، استراب است، محیط نامساعد زندگی است، خشونت های فامیلی است، این تمامش باعث میشه که تغییرات در عادت ماهوار ایجاد کنه.
1: رعایت حفظ الصحه در زمان عادت ماهوار تا چه اندازه میتونه از نامنظم شدن ناگهانی همین دوره پیشگیری بکنه؟
0: این مسئله بسیار زیاد مهم است که یک خانم در زمان عادت ماهور باید حفظ الصحه خود مراعات کنه، چون در این مرحله خود دهانی اون قرهم باز می باشه و بسیار زود میکروبای فرصت طلبی که در محبل به صورت نرمال وجود دارن در داخل سرایت میکنن و باعث بروز حالات میکروبی بسیار شدید در خود جوف رحم، نفیرا و تا بالاتر از او میتنه در طرق تناسلی انتقال کنند. بنان گرفتن حمام در زمان عادت ماهوار ضروری می باشه و دیگه استفاده از تکه ها یا گوتکس های پاک باشه، نظیف باشه و زود تبدیل شوه. حتی در وقتی که یک خانم استنجا میگیره باید قبل از دستای خود با صابون بشویه، تماس به جای دیگه نداشته باشه. این بسیار زیاد مهم و با ارزش است.
1: اگر از تجربه خودتان بگوین، زنانی که پیش شما مراجعه میکنن چه باورها و حرفهایی درباره عادت ماهوار میگن که ممکن است نادرست باشه و حتی به صحت خودشان آسیب برسانه؟
0: البته شایعات بعضا موجود است در بین خانم‌ها و فامیلا. مثلا ات شایعات موجود است که خانم در زمان عادت ماهوار مایات کافی نگیره، خوردن او برش نقص داره، یا مثلا بعضی ترکاری ها را میگه که نقص داره، بعضی میوجات میگه نقص داره، در حال که تو نیست. باید یک خانم در زمان عادت ماهوار به اندازه کافی ترکاری باید بخوره.
1: تشکر دکتر صاحب از حضورتان در برنامه.
0: تشکر، زنده باشین از شما.
1: نظر به گفته های دکتر بابک، تغییرات در عادت ماهوار عوامل مختلفی داره که از او جمله به مشکلات غده تایراید، اختلالات هورمونی و فشارهای روانی مثل استراب و ترس می توانیم که اشاره بکنیم. همچنان تاکید کردند که رعایت حفظ الصحه در دوران عادت ماهوار خیلی مهم است. و اکنون هم چراغ، درامه رادیویی ما که روایتگر امید به آینده روشن و اهمیت آموزش است. بشنویم که امروز در این درامه چی می گذرد.

0: ماسومه خدا یکی سپر شیرین تو در قرار کردنم شد نمیفهمی
1: خیلی چی کنم زاهد از دست دیگه گشتاندم شده بدل تنگ شدم
0: دلتنگی نکن خدا یکی سپر شیرین اگر نازش بدی دختره که دستی آرام میشه
1: دلاز دادنشان منده شدم تو قرار نمیشه بس مادر سفید دیگه گیریان نکن
0: تو برم بکش که شیری نکنم من ناز بتونم با ناز آرامش کنم
1: اما بگی اینال تو امالم میشی
0: قربار خدا یکی سی گر شیری دختره که بسیار دوست دارم نکو گیر آی شباز گلوار خنده کن آوه خدا
1: او مردکه عالمی دکتر کجاست گایی سروان است گایی بسو
0: خیمه چطور کنم در خط و سبق رو نمیفهمم که جای جایگاه دکتره پیدا کنم خدا یکی چیز برشید ولی با دخترکم او شد تو در پیشانیش دست بار الله آتش سرخ خوار داغ است الله
1: تو صبر کن که من دستم در پیشانیش بارم بی مادر بماره دخترکم بسیار

0: تو دختره که ببیگی که مازی اگان تا پرسار دکتر اطفال کنه و خدا اینه آستای کده بگیرش خدا یکیسو گر شیرین بسیار دلم میسوز سرش
1: سیس مره بکش
0: بگه
1: وی دختره که ناجورم من صدقیت شوم درد و بلای دسرم
0: ماسومه تو در بقل همی لوحه بشی که مازی اگان تا پرسار کنه
1: او مرده که
0: چی میگه او ماسومه خدا یکی چی کرشی دله بنداختی اشتکه خود چیزی نشده
1: نه اشتکه خود چیزی نشده اونی چپن سفید دکتر یاره از طرف ما نیه ازش پرسام دکتر اطفاله کنیم
0: ایاره ما میگم گل گفتی آه پرسام میگونی
1: اینه وفاد امی تو دکتر هستی نام سکینه از خاله کارکنی سیهی هستم چیزی میگفتی؟ طفلکم ناجور است از بیگافت در ایسو اسو میگردیم اما دکتر اطفال پیدا کرده نمیتانیم
0: خدا یکی سو گرشیدین ایالدارم راست میگه از دست گشتن الله پایک های مولکت
1: لوحی پالویتانه ندیدین؟
0: خدا یکی سو گرشیدین از پیش از این لوحه تا حال ده کرد تیر بیر شدین چشم ما در خط نمیچسبه نمیفهم که دهی چی نوشته شده
1: این امی لوحی دکتر اطفال است رو برویتان دروازه ماین خانهش معلوم میشه رو برین که طفلتان ببینه
0: وی ما میگم خدا خیر بده

0: آجره دخترم؟
1: چیزو میگفتی مادر؟
0: مادر قربانت، چی میکنی؟
1: این دکتابچه چند جمله روشته کردیم.
0: خو آفرینت، به خط و سبق بسیار شوق داری، دگام قابل میشی. راستی گپ گوش کن.
1: بگو چی کنم مادر؟
0: اونجا سرمه صابون کالاشویی بود، امو را بیار کتت.
1: سعیس مادر، این را دستی بیار بش.
0: خدا کمت نکنه دخترک، لایق و کاری باری.
1: این را مادر صابون آوردم برد.
0: کلان چوی دخترم، اینجا بانش.
1: خوب است مادر، تو خود کالاشویی دستکش را پوشیدی.
0: معلوم دار دخترم، در کالاشویی پوشیدن دستکش خوب است. یکان صابون تیزاب یا ایک مواد داره که دستا را خراب میکنه.
1: ای کالای ششتگی را مستم تنا بوار میکنم.
0: سیس اینه بیگی موشت باشه دخترم که گوشی کالا در زمین نخوره. قرار سر تنا بوارشان کن.
1: بیغم باش مادر، من احتیاط میکنم.
0: آجره دخترم،
1: چیزی میگفتی مادر؟
0: در تلفونم زنگ است، امو را بیار کتت.
1: اینه بیارمش. آقای بس
0: آساس هم یک نفتی
1: نمیفتم. اینه بگی.
0: سلام علیکم. شکر از خوب استیم. آجرام خوب است. تفلک چطور است؟ خو فرق کرده. خو شکر. کی را بگویم؟ اسد؟ خو با من خدا.
1: چرا تو جگر خون شدی مادر؟ بچه همیم خوب است نی؟
0: شکر او خوب است. آقای گفت که اسد زود کنه بازار بره. آقایش ضرور کارش داره. ما پریشان شدیم که برای چی تلبیسته باشیش.
2: شنوندگان گرامی، ای بود داشته های ای هفته برنامه درمان. اما اگر می خواهید که ای برنامه و سایر برنامه های ما را دوباره بشنوین، می دانین که آنها را در صفحه فیسبوک بی بی سی میدیا اکشن افغانستان پیدا کرده و گوش دهید. و اگر هم می خواهید که در مورد موضوعات برنامه تجربه هایتان را با ما شریک کنین و یا پیشنهادها و پرسش هایی دارین، پس پیام های خود را به صورت نوشتاری و صوتی به این شماره واتساپ ارسال کنین: 07-04-60-60. و آن در شنوندگانی که میخواهند در مورد کمک های بشر دوستانه در افغانستان نظریات، پیشنهادها و شکایت های خود را به نهادهای مربوطه برسانند، میتونند با شماره رایگان 410 آواز افغانستان تماس بگیرند. شماره رایگان

0: 1410 آواز افغانستان نظریات و پیشنهادها را در مورد خدمات سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان ثبت کرده و آنها را با اداره های مربوطه شریک می سازد. اما باید داشته باشید که آواز افغانستان با BBC هیچ گونه ارتباطی ندارد. تا برنامه بعدی، خداوند نگهدارتان.
1: خبرونه کې د ګډون لپاره په دیش میره یو زنګ راوهي، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 تلور تلويخت اته زره دولس لاس لاس. که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میره 00 تلور تلويخت اته زره دولس لاس لاس خپل نوم شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.

0: او بسره یا
1: سوائی خدای یاو دیو گوری خوادی دی زمان زده کدوم او برزاو ماهو چی خشیو پا ما شما خوبا چنه شوی؟
0: نه پا ما شما خوبا چنه دی شوی آقا دی سپینه چپنی والا لکا چه داکتره وی دی خوار روانه دا دی ما شما نو دی داکتر پختنا پتری بکو
1: یارا ویما دا دی گول خبر وکا
0: و خوری تی داکتره ای؟ تروری زمانم سکینه دی رخی بالایم سموویل؟ ما شما منا روغه دا سهر رئیس دی اخوا دی خوا گرزو خود ما شما نو داکتر نشو پیدا کولای
1: خدای یاو دی گولی خواگی دی چی میرمن می کوایی پا دیرو گرزی دو مو پخی تانا کشوی
0: نو داستاسو ترچنگ بلاد لو همو نتا کتلی
1: خدای یاو دی گولی خواگی دی چی لدی لوهی خوبا یو لسوار تاورا تاو شویو پا تیسترگیو نو پا دیر نپویگو چی چی پیده کلی
0: دا د ماشومانو د ډاکټر لوحه ده دا مخامخ د ډاکټر د ماینه خانی دروازه ده ژر ورشئ چې ماشومه مو وګوري
1: کور دې ودان معصومی راځه لخیر

0: अजरें दूरे
1: हाँ सुभाई दूरे
0: मोर दे जार छा कुछ बोखते
1: किताब चीखे में सू जुमले लिखले
0: का आफरीन दीवी ललिक लुआ दे नीना देर अदा नूर बस चक्राशी दिखे खबर वाउरा
1: وایا موری سوک ما
0: آلتا ده میز بسر ده جامو منزل و صابون و اغا در سر راوڑا
1: خدا دستی بی در اوڑم
0: بی تا ده نشم زما تکراو لایقی بری
1: دادی بوری وخلی
0: رویا چی بوری دلتی که ده
1: خدا بوری تا خو جامو منزل و تا دسکشی ما چولی دی
0: ولوری ده جامو منزل و لپارا دسکشی چول کری زین صابونونه تیزاب یا نور داس مواد لري چې لاسونه خرابوي
1: موري دا منځل شوي کالي به زه په تانا به وارکم
0: سمه ده دا دی درسره وایخله
1: ښه ده
0: ګوره لورې چې څنګه یې په ځمکه ونه لګېږي داسې په ارامه یې په تانا به وارکه
1: سمه ده بېغه به اوسېږه مورې
0: آجره لوره
1: ها سده ویل بوری
0: زما تلیفون تا زنگ ده یه ته در سر را وخلا
1: خدا در وڑا بیه پلار جان می ده
0: ارو رو رازا چه اونه غرزه
1: ده غرزه با ده ده وخلا
0: سلام علیکم شکر ده خیو هو آجرام که ده ما شم سنگه ده خخا فرقی شوی ده خخا شکر چه تو وایو؟ اصطا؟ خخا پا مخدی خا
1: موری ولی داسی خپشوی دا اما زوی خبمه خوی؟
0: هو آقا خدای خو پلار دی ویل چه اصط دی پا بیر بازار تا ورچی دی پلار ضرور پا کار دی ما تا اندخنه را ولی دا چه دا باید دی چل پارا گوخته وی
2: دراما مو واوریدا او هم دې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیدي که غواړئ زموږ د او نورې خبرونې بیا واوري نو د بی بی سی میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې مدلی او اوریدلی سي زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او د درمان بیلابیلې خبرونې واوري او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ نو د درمان د واټساپ پر دغې شمیرې رالیږلی سي 0 4 6 6 6 شمیره یو ځل بیا وایم 0 4 6 6 6 او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي کولی سي چې د افغانستان آواز 4 10 وړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي د افغانستان آواز 4 10 ویډیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړونده ادارو سره شریکوي خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سی سره تړاو نه لري تر بیا مو لوی لامل
3: خبرهای نیمه روز از رادیوی بی بی سی هر روز ساعت 1:02 بعد از ظهر با وقت کابل آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را روی امواج FM، موج کوتاه و متوسط می توانید بشنوید خبرهای نیمه روز را از کانال تلویزیونی بی بی سی نیوز افغانستان هم می توانید دریابید

در بیان آن که دوزخ گوید که قنطره صراط بر سر اوست، ای مؤمن از صراط زودتر بگذر، زود بشتاب تا عظمت نور تو آتش ما را نکشد. جز یا مؤمنو فإن نورک اطفاء النار.

زاتش عاشق از این رو ای صفی، می شود دوزخ ضعیف و منتفی. گویدش بگذر سبک ای محتشم، ورنه زاتش های تو مرد آتشم. کفر که کبریت دوزخ اوست و بس، بین که می پخساند او را این نفس. زود کبریتت بدین سودا سپار، تا نه دوزخ بر تو تازد نه شرار. گویدش جنت گذر کن همچو باد، ورنه گردد هرچه من دارم کساد. که تو صاحب خرمنی من خوشه چین، من بوته‌ام تو ولایت‌های چین. هست لرزان زو جهیم و هم جنان، نه مرین را نه مران را زو امان. رفت عمرش چاره را فرصت نیافت، صبر بس سوزان بود و جان بر نتافت. مدت دندان کنان این می کشید، نارسیده عمر او آخر رسید. صورت معشوق زو شد در نهفت، رفت و شد با معنی معشوق جفت. گفت لبسش گرز شعر و ششتر است، اعتناق بی حجابش خوشتر است. من شدم عریان ز تن او از خیال، می خرامم در نهایات الوصال. این مباحث تا بدین جا گفتنی است، هرچه آید زین سپس بنهفتنی است. ور بگویی ور بکوشی صد هزار، هست بیگار و نگردد آشکار. تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از اینت مرکب چوبین بود. مرکب چوبین به خشکی ابتر است، خاص آن دریاییان را رهبر است. این خموشی مرکب چوبین بود، بحریان را خاموشی تلقین بود. هر خموشی که ملولت می کند، نعره های عشق آنسو می زند.

میکنند. تو همی گویی عجب خاموش چراست؟ او همی گوید عجب گوشش کجاست؟ من ز نعره کر شدم او بی خبر، تیز گوشان زین سمر هستند کر. آن یکی در خواب نعره می زند، صد هزاران بحث و تلقین می کند. این نشسته پهلوی او بی خبر، خفته خود آن است و کرزان شور و شر. وان کسی کش مرکب چوبین شکست، غرقه شد در آب، او خود ماهی است. نه خموش است و نه گویا نادر است، حال او را در عبارت نام نیست. نیست زیندو هر دو هست آن بلعجب، شرح این گفتن برون است از ادب. این مثال آمد رکیک و بیورود، لیک در محسوس از این بهتر نبود.

متوفا شدن بزرگین از شهزادگان و آمدن برادر میانین به جنازه برادر که آن کوچکین صاحب فراش بود از رنجوری و نواختن پادشاه میانین را تا او هم لنگ احسان شد، ماند پیش پادشاه 100,000 غنایم غیبی و عینی بدو رسید از دولت و نظر آن شاه. مع تقریر بعضه. کوچکین رنجور بود و آن وسط، بر جنازه آن بزرگ آمد فقط. شاه دیدش گفت قاصد کین کی است؟ که از آن بحر است و این هم ماهی است؟ پس معرف گفت پور آن پدر، این برادر زان برادر خاردتر. شه نوازیدش که هستی یادگار، کرد او را هم بدین پرسش شکار. از نواز شاه آن زار حنید، در تن خود غیر جان جانی بدید. در دل خود دید عالی غلغله، که نیابد صوفی آن در صد چله. عرصه و دیوار و کوه سنگ بافت، پیش او چون نار خندان می شکافت. ذره ذره پیش او همچون قباب، دم بدم می کرد صد گون فتح باب. باب گه روزن شدی گاه شعاع، خاک گه گندم شدی و گاه سا. در نظرها چرخ بس کهنه و قدید، پیش چشمش هر دم خلق جدید. روح زیبا چون که وار است از جسد، از قضا بیشک چون این چشمش رسد. 100,000 غیب پیشش شد پدید، آنچه چشم محرمان بیند بدید. آنچه او اندر کتب برخوانده بود، چشم را در صورت آن برگشود. از غبار مرکب آن شاه نر، یافت او کحل عزیز در بصر. برچنین گلزار دامن می کشید، جز و جزوش نعرزن حل من مزید. گلشنی که از بقل روید یک دم است، گلشنی که از عقل روید خرم است. گلشنی که از گل دمد گردد تباه، گلشنی که از دل دمد و فرحتا.

علمهای با مزه دانستمان، زان گلستان یک دو سه گلدسته دان. زان زبون این دو سه گلدسته ایم، که در گلزار بر خود بسته ایم. آنچنان مفتاح‌ها هر دم بنان، می فتد ای جان دریغا از بنان. وردمی هم فارغ آرندت زنان، گرد چادر گردی با عشق زنان. باز استسقاط چون شد موج زن، ملک شهری بایدت پرنان و زن. مار بودی اژدها گشتی مگر، یک سرت بود این زمانی هفت سر. اژدهای هفت سر دوزخ بود، حرص تو دانست و دوزخ فخ بود. دام را بدران بسوزان دانه را، باز کن درهای نو این خانه را. چون تو عاشق نیستی ای نرگدا، همچو کوه بی خبر داری صدا. کوه را گفتار کی باشد زخود، عکس غیر استان صدا ای معتمد. گفت تو زانسان که عکس دیگر است، جمله احوالت بجز هم عکس نیست. خشم و ذوقت هر دو عکس دیگران، شادی قواده و خشم اوان. آن اوان را آن ضعیف آخر چه کرد، که دهد او را بکینه زجر و درد. تا بکی عکس خیال لامعه، جهد کن تا گرددت این واقعه. تا که گفتارت زهال تو بود، سیر تو با پر و بال تو بود. سید گیرد تیر هم با پر غیر، لاجرم بی بهره است از لحم تیر. باز سید آرد به خود از کوه سار، لاجرم شاهش خوراند کبک و سار. منطقی کز وعی نبود از هواست، همچو خاک در هوا و در هباست. گر نماید خواجه را این دم غلط، زول و نجم برخان چند خط. تا که ما ینطق محمد عن هوا، این هو الا به وحی احتوا. احمدا چون نیستت از وحی یاس، جسمیان را ده تحری و قیاس. که از ضرورت هست مردار حلال، که تحری نیست در کعبه وصال. بی تحری و اجتهادات هدا، هر که بدعت پیشه گیرد از هوا، همچو آدش بربرد باد و کشد. نه سلیمان است تا تختش کشد. آد را باد است حمال خزول، همچو بره در کف مرد اکول. همچو فرزندش نهاده بر کنار، می برد تا بکشدش قصاب وار. آد را آن باد ز استکبار بود، یار خود پنداشتند اغیار بود. چون بگردانید ناگه پوستین، خردشان بشکست آن بعث القرین. باد را بشکن که بس فتنه است باد، پیش از آن کت بشکند او همچو آد. هود دادی پند کی پر کبر خیل، برکند از دستتان این باد زیل. لشکر حق است

باد و از نفاق چند روزی با شما کرد اعتناق. او بسر با خالق خود راست است، چون اجل آید برارد باد دست. باد را اندر دهن بین ره گذر، هر نفس آیان روان در کر و فر. حلق و دندانها از او ایمن بود، حق چو فرماید به دندان در فتد. کوه گردد ذره باد و ثقیل، درد دندان داردش زار و علیل. این همان باد است که ایمن می گذشت، بود جان کشت و گشت و مرگ کشت. دست آن کس که بکردت دست بوس، وقت خشم آن دست می گردد دبوس. یارب و یارب برارد اوز جان، که ببر این باد را ای مستعان. ای دهان غافل بودی زین باد، رو از بن دندان در استغفار شو. چشم سختش اشک ها باران کند، منکران را درد الله خان کند. چون دم مردان نپذرفتی ز مرد، وحی حق را هین پذیرا شو ز درد. باد گوید پیکم از شاه بشر، گه خبر خیر آورم گه شور و شر. زان که مأمورم امیر خود نیم، من چو تو غافل ز شاه خود کیم. گر سلیمانوار بودی حال تو، چون سلیمان گشتمی حمال تو. آریستم گشتمی ملک کفت، کردمی بر راز خود من واقفت. لیک چون تو یاغی من مستعار، می کنم خدمت تو را روز سه چار. پس چو عادت سرنگونی ها دهم، ز سپه تو یاغیانه برجهم. تا به غیب ایمان تو محکم شود، آن زمان کیماند مایه غم شود. آن زمان خود جملگان مؤمن شوند، آن زمان خود سرکشان بر سر دوند. آن زمان زاری کنند و افتقار، همچو دزد و راه زن در زیر دار. لیک گر در غیب گردی مستوی، مالک دارین و شهنه خود تویی. شهنگی و پادشاهی مقیم، نه دروزه و مستعار است و سقیم. رستی از پیکار و کار خود کنی، هم تو شاه و هم تو طبل خود زنی. چون گلو تنگ آورد بر ما جهان، خاک خوردی کاشکی حلق و دهان. این دهان خود خاک خاری آمده است، لیک خاکی را که آن رنگین شده است. این کباب و این شراب و این شکر، خاک رنگین است و نقشین ای پسر. چون که خوردی و شد آنها لحم و پوست، رنگ لحمش داد و این هم خاک کوست. همز خاک بخیه برگل می زند، جمله را هم باز خاک می کند.

هندو و قفچاق و رومی و حبش جمله یک رنگند اندر گور خوش، تا بدانی کان همه رنگ و نگار جمله رو پوش است و مکر و مستعار. رنگ باقی صبغت الله است و بس، غیر آن بربستدان همچون جرس. رنگ صدق و رنگ تقوا و یقین تا ابد باقی بود بر عابدین. رنگ شک و رنگ کفران و نفاق تا ابد باقی بود بر جان عاق. چون سیه رویی فرعون دغا، رنگ آن باقی و جسم او فنا. برق و فر روی خوب صادقین تن فنا شد وان بجا تا یوم دین. زشت آن زشت است و خوب آن خوب و بس، دایم آن ضحاک و این اندر عبس. خاک را رنگ و فن و سنگ دهد، طفل خویان را بران جنگ دهد. از خمیر اشتر و شیر پزند، کودکان از حرس آن کف می گزند. شیر و اشتر نان شود اندر دهان، در نگیرد این سخن با کودکان. کودک اندر جهل و پندار و شکیست، شکر باری قوت او اندکیست. طفل را استیزه و صد آفت است، شکر این که بی فن و بی قوت است. وای از این پیران طفل ناادیب، گشته از قوت بلای هر رقیب. چون صلاح و جهل جمع آید به هم، گشت فرعون جهانسوز از ستم. شکر کن ای مرد درویش از قصور، که ز فرعونی رهیدی و از کفور. شکر که مظلومی و ظالم نیی، ایمن از فرعونی و هر فتنه‌ای. اشکم تی لاف اللهی نزد، کاتشش را نیست از هیزم مدد. اشکم خالی بود زندان دیو، کش غم نان مانع است از مکر و ریو. اشکم پرلوت دان بازار دیو، تاجران دیو را در وی غریو. تاجران ساحر لاشی فروش، عقلها را تیره کرده از خروش. خم روان کرده ز سحر چون فرس، کرده کرباس ز مهتاب و غلس. چون بریشم خاک را برمی تنند، خاک در چشم ممیز می زنند. چندلی را رنگ عود می دهند، بر کلوخی من حسودی می دهند. پاک آن که خاک را رنگ دهد، همچو کودک من بران جنگ دهد. دامن پرخاک ما چون تفلکان، در نظر من خاک همچون زر کان. طفل را با بالغان نبود مجال، طفل را حق کی نشاند؟

رجال. میوه گر که نشود تا هست خام، پخته نبود غوره گویندش بنام. گر شود صد ساله آن خام ترش، طفل و غوره است او بر هر تیز هش. گرچه باشد مو و ریش او سپید، هم در آن طفلی خوف است و امید. که رسم یا نارسیده مانده ام، ای عجب با من کند کرم آن کرم. با چنین ناقابلی و دوری، بخشد این غوره مرا انگوری. نیستم امیدوار از هیچ سو، وان کرم می گویدم لا تیأسوا. دایما خاقان ما کرده است تو، گوشمان را می کشد لا تقنطوا. گرچه ما زین ناامیدی درگویم، چون صلا زد دست اندازان رویم. دست اندازیم چون اسپان سیس، در دویدن سوی مرعای انیس. گام اندازیم و آنجا گام نه، جام پردازیم و آنجا جام نه. زان که آنجا جمله اشیا جانی است، معنی اندر معنی اندر معنی است. هست صورت سایه، معنی آفتاب. نور بی سایه بود اندر خراب. چون که آنجا خشت بر خشت نماند، نور مه را سایه زشت نماند. خشت اگر زرین بود برکندنیست، چون بهای خشت وحی و روشنیست. کوه بهر دفع سایه مندک است، پاره گشتن بهر این نور اندک است. بر برون کوه چو زد نور صمد، پاره شد تا در درونش هم زند. گرسنه چون بر کفش زد قرص نان، وا شکافد از هوس چشم و دهان. صد هزاران پاره گشتن ارزد این، از میان چرخ برخیز ای زمین. تا که نور چرخ گردد سایه سوز، شب ز سایه توست ای یاغی روز. این زمین چون گاهواره طفلکان، بالغان را تنگ می دارد مکان. بهر طفلان حق زمین را

خانه تنگ آمد از این گهواره ها، طفلکان را زود بالغ کن شها. ای گواره خانه را ضیق مدار، تا تواند کرد بالغ انتشار.

0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد. در این چشم دو، برنامه جهانی غذا ادامه جنگ خاورمیانه گرسنگی را در کشورهای زیاده از جمله افغانستان تشدید می کند.
2: خانواده ها در افغانستان، سومالیا و سریلانکا از جمله آسیب پذیرترین گروه ها هستند، زیرا با گفته ملل متحد با فشارهای فزاینده روبرو شده اند.
1: تأثیر گسترده جنگ میان ایران و امریکا اسرائیل بر غذا و مواد سوخت.
3: در خود ایران، در پاکستان، در افغانستان، هر چیزی که ترانسپورت میشه و لوجستیک کار داره و هر چیزی که کود کیمیایی کار داره، در حقیقت قیمتش بالا میره.
1: سپاه هشدار داده اگر تنش ادامه یابد، تنگه هرمز را کاملا میبندد. پاکستان نگرانی درباره گروه های تروریستی در افغانستان را با تاجیکستان در میان گذاشت و در هند اولین تظاهرات حزب کیک ها اعتراض جوانان.
4: تقاضایشان این است که وزیر تحصیلات عالی هند آقای درمندر پردان باید استعفا بده، چون نمیتونه که درست بخش اداری خود پیش ببره.
1: سلام، وقت شما بخیر. در برنامه چشم دوی رادیو بی بی سی، من صدف قیاسی با شما هستم. چشم دو از امواج رادیو، از یوتیوب ما و وبسایت و صفحه فیسبوک بی بی سی دری و همچنان از ماهواره 100 نیز در دسترس شما قرار دارد. گزارش‌های تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که ادامه جنگ در خاورمیانه میلیون‌ها نفر را از جمله در افغانستان با خطر بیشتر گرسنگی روبرو کرده است. برنامه جهانی غذا می‌گوید افزایش شدید مصارف حمل و نقل قیمت مواد غذایی را بالا برده و کمبود بودجه هم باعث شده بسیاری از کمک‌های بشردوستانه کم شود. به گفته این نهاد، رساندن کمک‌ها به افغانستان که پیشتر حدود 10 روز زمان می برد، اکنون به دلیل بسته بودن بنادر و استفاده از مسیرهای طولانی تر گاه تا 75 روز طول می کشد. خلیل نوری گزارش می دهد.
2: WFP پیشتر پیشبینی کرده بود که اگر قیمت نفت تا پایان همین ماه در حدود 100 دلار برای هر برل باقی بماند، ممکن است تا 45 میلیون نفر با کمبود شدید غذا و خطر گرسنگی روبرو شوند. حالا این سازمان اعلام کرده که این سناریو در حال تحقق است. خانواده ها در افغانستان، سومالیا و سریلانکا از جمله آسیب پذیرترین گروه ها هستند، زیرا به گفته ملل متحد آنها به دلیل افزایش هزینه سوخت، افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش درآمد و اختلال در تجارت با فشارهای فزاینده روبرو شده اند. در افغانستان ممکن است بیش از 4 میلیون نفر تحت تاثیر کمبود مواد غذایی قرار گیرند. جنگ در خاورمیانه، به ویژه حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و بعدتر بسته شدن تنگه هرمز، کشتی ها را مجبور به تغییر مسیر و جریان جهانی انرژی و زنجیره تامین را به شدت محدود کرد. در افغانستان، افزایش شدید قیمت مواد سوخت باعث شده که هزینه حمل و نقل کمک های بشردوستانه تا 5 برابر افزایش شود. علاوه بر این، زمان تحویل کمک های بشری که پیش

0: حدود 10 روز بود در پی بسته شدن تنگه هرمز، اکنون به دلیل استفاده لاری ها از مسیرهای جاگزین گاه تا 75 روز طول می کشد. و در سومالیا اضافه از 5.5 میلیون نفر، معادل تقریبا 1/3 کل جمعیت کشور، امسال با گرسنگی شدید مواجه خواهند شد. این سازمان هشدار داده که در صورت ادامه اختلالات وضعیت وخیم‌تر خواهد شد و اضافه از 5 میلیون نفر دیگر در سومالیا و بیش از 3 میلیون نفر دیگر در افغانستان در معرض خطر کاهش شدید مواد غذایی و گرسنگی قرار خواهند گرفت. دو کشوری که با واردات انرژی و مواد غذایی وابستگی زیاد دارند.
1: خلیل نوری گزارش میداد. اما چرا جنگ خاورمیانه تا این اندازه اقتصاد جهان را به هم زده و ادامه این جنگ وضعیت را تا کجا میتواند بدتر بکند؟ در این باره گفتگویی داشتم با طارق فرهادی، کارشناس امور اقتصادی.
2: جنگ خاورمیانه قیمت یک بیرل پترول از 70 دلار بالا برد به 100 دلار. پترول در حمل و نقل استفاده میشه و حمل و نقل مواد غذایی در حقیقت قیمتش بیشتر شده. یک. دوم ای است که از تنگه هرمز قبلا کود کیمیایی عبور میکرد و فعلا توقف شده و بعضی کشورهایی که کشت و کار و زراعتشان در زمین هایی که کود کیمیایی سبب میشد که کشت و کار امکان داشته باشه متوقف شده. یک کمبود تولید هم به وجود آمده که ایره میبینیم که در افریقا در بعضی کشورها مثل سومالی بسیار فشار وارد شده به خاطر که کمبود غذا به وجود آمده. جنگی است که هیچ راه حلش پیدا نشده و این حالت اگر دوام کنه این قیمت ها امکان داره به صورت متداوم بالا بانند و این رو میتونیم مقایسه کنیم به وقت کووید که قیمت ها بالا رفت.
1: اگر تمرکز بکنیم بر روی کمبود غذا یا بالا رفتن قیمت غذا، ارزیابی شما چه است که توزیع عرضه و قیمت مواد غذایی چگونه میتونه بیشتر منطقه را با مشکل مواجه بسازه؟
2: در خود ایران، در پاکستان، در افغانستان، در این منطقه که ما روش حرف میزنیم، هر چیزی که ترانسپورت میشه و لوجستیک کار داره و هر چیزی که کود کیمیایی کار داره در حقیقت قیمتش بالا میره. فعلا مسئله کود کیمیایی است و ترانسپورت، اما بعضی میوه‌جاتی که از کشورهای دوردست میآیه و از کشتی میآیه روی بحر میآیه، اینا همه ای قیمت ها بالا رفتن و خود از این در هر مرحله که این مواد یا غذا سفر میکرد در هر مرحله قیمت رفته، از سر تا آخر قیمت ها بلند رفته، در لوجستیک، در ترانسپورت، در کمبود کود کیمیایی که در حقیقت به کمبود تولید حاصلات تبدیل شده و سبب شده که قیمت ها به صورت عمومی بالا بره.
1: خب الان که گفته شده میلیون ها نفر گرسنه و از قبل به شدت نیازمند به شمول کسانی که در افغانستان در این وضعیت قرار دارن، با ادامه از این جنگ وضعیت از اینا بدتر میشه به چه معناست؟
2: WFP و سازمان های غذایی، سازمان های امدادی در حقیقت میخواهند که یک هشدار بدن به کشورهای تمویل کننده که جنگ سبب ازی شده که چون قیمت ها بالا رفته، یک تعداد کسایی که قبلا کمک کار نداشتن و اقتصادشان مثل سابق بوده، آل به بعضی چیزها دسترس ندارن، نمیتونن که همون چیزهایی که قبلا میخریدن همراه بودجه خانوادگی خود آل خریده نمیتونن. و هی حتی در اروپا هم دیده میشه که مغازه های کلان که آمار و اینا را چاپ رساندن، گفتن که بعضی چیزهایی که در سابق مردم خرید میکرد آل خرید نمیکنن به خاطر که قیمت بالا رفته. بعضی مواد غذایی را راجع بهش حرف میزنیم و در هشدار که سازمان های امداد جهانی میتن، اینا میگن که بعضی کسایی که با کمک ضرورت نداشتن در اثر از این که آل قیمت ها بالا رفته بعضی چیزها را خرید کرده نمیتونن، برشان باید آل کمک داده شود که مثل سابق بتانن که همون مقدار قبلی را خرید کنن. و به این حساب میگن که کسانی که زیر خط فقر نبودن مثلا آل در این کتگوری داخل شده.
1: خب ما میدانیم که در داخل افغانستان فقر روز به روز شدیدتر شده میره، بخصوص از وقتی که کمک ها رو به کاهش هستن و داشتار هم دادن که مجبور هستیم بودجه نداریم کمک ها را کم بسازیم. آیا میشه داخل افغانستان دنبال یک چاره رفت که چاره داخلی باشه، چون به هر حال این جنگ غیر قابل کنترل است و پیامدهایش نیست؟
2: دقیقاً. خوشبختانه افغانستان زراعت و مالداری خود داره، اما یک قسمت از موادی که سازمان های امدادی بین المللی به مردم تقسیم میکنن چیزهایی است که از خارج میاد و اینها بله زیر عشای از یک

0: قرار گرفتن که این قیمت های ترانسپورت و لوجستیک و اینا بالا رفته. چیزهایی که در خود افغانستان کاشته میشه و میرویه فعلا وقایه هستن و قیمت های از اونا باید بالا نره، اما در یک مارکت آزاد شک نیست که کسانی که عرضه میکنن عموما کل قیمت ها رو میبینن و قیمت ها آستا آستا به طرف بالا رفتن است. در افغانستان اقتصاد در حقیقت یک اقتصاد بسیار چالشی است، به خاطر که عرضه بانکی در افغانستان هیچ فعال نیست، نه به کمپانی ها قرضه میتن نه اشخاص میتونن که قرضه بگیرن، به خاطر که عین مشکلاتی که در دیگه کشورها شده مثلا در امریکا آل دیده میشه که مردم از کریدیت کارت استفاده میکنن و حتی خریدات خود از کریدیت کارت میکنن، اما در افغانستان مردم دسترسی به کریدیت ندارن، یعنی تنها چیزی رو خریده میتونن که پولش دارن یا از کسی قرض کرده میتونن و او رو میخرن.
1: مصاحبه بود با طارق فرهادی، کارشناس امور اقتصادی. در حالی که نگرانی پیامد اقتصادی جنگ افزایش یافته، سپاه پاسداران ایران تهدید کرده که اگر امریکا اقداماتش را تکرار بکنه، تنگه هرمز ممکن است کاملا بر روی خروج نفت و گاز بسته شود. چون می‌دانیم که ایران و امریکا نظر به گزارش‌ها بار دیگر به موازی یکدیگر در منطقه خلیج فارس حمله کردند. سپاه گفته به 4 کشتی نفتکش با هدایت ارتش امریکا شلیک کرده و یکی از آنها را از کار انداخته. بعد از این حمله سپاه گفته که پایگاه‌های امریکا در بحرین و کویت را هدف گرفته. کسری ناجی گزارش می‌دهد.
2: تصاویری که نیروهای آمریکایی منتشر کردند از حمله‌شان به مراکز و دکل‌های مخابراتی در دهانه تنگه هرمز، این سومین درگیری جدی دو طرف ظرف کمتر از 10 روز گذشته است. درگیری‌هایی که هر بار دو کشور را دوباره به لبه یک جنگ بزرگ می‌کشاند. این گوینده تلویزیون ایران و بیانیه سپاه پاسداران.
3: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد ساعت 1:30 بامداد امروز 4 فروند نفتکش متخلف بازند.
2: ظاهرا درگیری ها وقتی شروع شد که 4 نفتکش با هدایت نیروهای آمریکایی قصد خروج از تنگه هرمز را داشتند و زیر آتش نیروهای ایرانی قرار گرفتند. هواپیماهای آمریکایی به تلافی به قشم و گروک در مجاورت سیریک حمله کردند و ایران هم به تلافی این بار 7 موشک بالستیک به طرف کویت و بحرین شلیک کرد. ایران میگوید به طرف پایگاه‌های آمریکا در این دو کشور.
3: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این بیانیه هشدار داد مسئول عواقب بسته شدن کامل تنگه هرمز به روی خروج نفت و گاز شما خواهید بود.
2: فرمانده نیروهای آمریکا سنتکام هم در منطقه بیانیه منتشر کرده با روایتی کمی متفاوت و گفته موشک ها و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران رهگیری و منهدم شدند. به جز یک

0: محاصره‌ای که برای ایران هر روز هزینه دارد.
1: چشمدوی رادیو بی بی سی را مشنوین. 4 شهروند بریتانیا به ارتکاب قاچاق 12 مهاجر افغان به کشور در سال 2019 میلادی مجرم شناخته شدند. اداره ملی مبارزه با جرایم بریتانیا گفته که مجرمان با باند در شرق بریتانیا که توسط یک مجرم حرفه‌ای هدایت میشد ارتباط داشتند. چند زن و یک کودک نیز در جمع افراد هستند که توسط یک لوری به بریتانیا قاچاق میشدند. آلیا فرزان گزارش میدهد.
2: پرونده این افراد به سال 2019 برمیگردد، هنگامی که ماموران پلیس یک لاری را متوقف کرده و 12 نفری را یافتند که به بریتانیا قاچاق می شدند. اداره ملی مبارزه با جرایم بریتانیا گفته که توجه مامورانش زمانی به مارک یوئل و همدستش کارل بیلی جلب شد که در حال ملاقات با فریدی لارنس، یک مجرم حرفه‌ای از منطقه کنت در شرق لندن دیده شدند. لارنس 59 ساله بعدتر پس از تحقیق جداگانه در یک پرونده دیگر قاچاق انسان در سال 2025 به 7.5 سال زندان محکوم شد. این اداره می گوید که در جریان تعقیب کارل و بیلی مشخص شد که آنها با پدر و پسر به نامهای روهیت و سرجیت چاولا در منطقه هیز لندن در ارتباطند تا برای قاچاق گروهی از مهاجران سکه افغان با استفاده از لاری برنامه ریزی کنند. در بیانیه این اداره آمده که هر دو نفر از خانواده چاولا نیز سابقه محکومیت در زمینه قاچاق انسان داشته اند. ماموران پلیس لندن به تاریخ 7 سپتامبر 2019 پس از آن که این لاری به منطقه استرلی کریکت کلاب در غرب لندن رسید، وارد عمل شدند. به نوشته ی آژانس ملی مبارزه با جرایم، شواهد به دست آمده بعدتر نشان داد که خانواده چاولا همزمان در منطقه استرلی حضور داشتند. تحقیقات نشان می دهد که از سیمکارتی که در درون لاری و پشت دیوار کاذب پیدا شد برای تماس با این دو نفر استفاده می شده. این لاری روز 8 سپتامبر همان سال به فرانسه رفت و از طریق کانال مانش به منطقه فولکستون در شرق بریتانیا بازگشت. بیلی به اتهام همکاری برای تسهیل مهاجرت غیرقانونی و پولشویی اعتراف کرده، اما دیگر اعضای باند اتهامات را رد کردند. 3 نفر دیگر نیز به ترتیب به همکاری در تسهیل مهاجرت غیرقانونی مجرم شناخته شدند. حکم این افراد در جلسه بعدی دادگاه با تاریخ 10 ماه جون اعلام خواهد شد.
1: آلیا فرزان بود. یک قاضی فدرال در آمریکا اجرای محدودیت‌های وضع شده سوی اداره دونالد ترامپ بر شهروندان 39 کشور از جمله افغانستان را غیر قانونی خوانده و رد کرده است. این محدودیت‌ها روی درخواست پناهندگی، مجوز کار گرین کارت و شهروندی آمریکا پس از کشته شدن یک سرباز گارد ملی به دست یک پناهجوی افغان اعمال شدند. جان مک‌کانل قاضی ارشد در ایالت رودایلند گفته این سیاست ها باعث شده تا بسیاری از متقاضیان با وجود تکمیل مراحل درخواست، مصاحبه، جمع‌آوری اطلاعات بایومتریک و بررسی سابق نتوانند تصمیم نهایی درباره مزایای مهاجرتی خود را دریافت بکنند. شان وان دایور رئیس افغان ایواک گروه حامی متحدان افغان دولت آمریکا از تصمیم قاضی فدرال استقبال کرده است.
3: یک قاضی دادگاه به USCIS یا اداره خدمات مهاجرت و پناهندگی گفته تصمیم آنان نادرست بوده است و نمی توانند این کار را بکنند. بدترین فیصله جهانی اداره خدمات مهاجرت و پناهندگی شکست خورد، زیرا 4 کار بزرگ انجام داده بود. مردم به دادگاه شکایت کردند زیرا بررسی درخواست‌های پناهندگی و تمامی امتیازات مثل گرین کارت را متوقف کرده بود. آنان تمامی پرونده ها را دوباره بازنگری می کردند و هر فرد مرتبط با این کشورها از آن متاثر می شدند. حالا قاضی گفته که آنان هیچ کاری کرده نمی توانند که عالی است. حالا ما انتظار استیناف خواهی داریم. همه چیز تا فردا تغییر نخواهد کرد، اما این یک پیروزی بزرگ است.
1: رادیوی بی بی سی را مشنوین. محسن نقوی وزیر داخل پاکستان در حاشیه نشست وزیران داخله و امنیت عمومی سازمان همکاری شانگهای جلسات جداگانه با وزیران داخله روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان برگزار کرد. وزارت داخله پاکستان اعلام کرده که اسلام آباد و مسکو در مورد توافقنامه‌های برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی افزایش همکاری در بازگرداندن مهاجرت

0: مهاجران غیرقانونی و ارتقای همکاری مشترک علیه قاچاق مواد مخدر و توافق رسیدن. همچنین آقای نقوی در دیدار با همتای تاجیکستانیش گفته که در مورد اردوگاه‌های به گفته او تروریستی در داخل خاک افغانستان بحث کرده و ای که هر دو طرف در این مورد نگرانند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اداره رد کرده است. جزئیات در گزارش زهرا شهیر.
1: وزارت داخلی پاکستان با انتشار خبرنامه گفته که محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در دیدار با وزیران داخلی 5 کشور همسایه روی موضوعات مختلف از جمله نگرانی ها در مورد وجود گروه های تروریستی در خاک افغانستان بحث و گفتگو کرد. به گفته این وزارت، آقای نقوی در دیدار با رحیمزاده رمضان همرو، وزیر داخلی تاجیکستان، در مورد اردوگاه‌های تروریستی در داخل خاک افغانستان بحث کرده و هر دو طرف توافق کردند که اردوگاه‌های تروریستی و تولید مواد مخدر در افغانستان نگرانی‌های امنیتی جدی برای منطقه ایجاد می‌کند. آنها همچنین گفتند که در حال حاضر 25 سازمان تروریستی در افغانستان فعال هستند. حکومت طالبان بارها حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی و استفاده از خاک افغانستان بر علیه کشورهای دیگر را رد کرده است.
2: نو موږ د غندهنی ردو غندهنی به ځای دی په هم تکرار شوی دی په وار وار دته جواب مې شوی دی پر شواهد وجود نه لري.
1: وزارت داخلی پاکستان همچنین گفته که آقای نقوی در دیدار با عزیز تاشپولاتو وزیر داخلی ازبکستان در مورد همکاری های بین سازمان های اجرایی قانون و ابتکارات آموزشی گفتگو کرده است. آقای نقوی و اولان نیازبکوف وزیر داخلی قرغزستان به طور جداگانه توافق کردند که همکاری در زمینه‌های مورد علاقه متقابل را گسترش دهند. او همچنین با یرژان ساتنوف همتای قزاقیش دیدار کرد و در آنجا دو وزیر توافق کردند که همکاری در جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی را افزایش دهند. این وزارتخانه اعلام کرده که آنها همچنین تصمیم گرفتند یک گروه کاری از وزارتخانه‌های مربوطه خود برای تقویت همکاری‌های دو جانبه ایجاد کند.
0: زهرا شهیر گزارش میداد. جنبش جدید جوانان در هند به نام حزب کایکا که قبل از تشکیلش به شما گزارش کرده بودیم، حالا اولین تظاهراتشان را در دهلی برانداختند. رهبری جنبش که برای حضور در گردهمایی به دهلی سفر کرده گفته دولت میتونه فعالیتشان را در شبکه‌های اجتماعی بند بکنه، اما مانع حضورشان شدن نمیتونه. حزب که در آغاز از یک شوخی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت، خواستار استعفای وزیر معارف دولت فدرال است. رجنی پرکاش خبرنگار آزاد در مورد این تظاهرات و تاثیرگذاری حزب کایک ها توضیح میدهد.
3: در منطقه جنتر منتر که نزدیک پارلمان هند است، یک ظاهره تشکیل شده بود از طرف یک جنبش به نام کاکروچ جنتا پارتی که این جنبش تازه ایجاد شده است. نمیتونیم بگیم که حزب سیاسی است، چون هنوز جنبه حزب نداره. فقط چند قبل یکی از قاضیای هند گفته بود که طبقه جوان امروزی مثل کاکروچ یا مثلا کیک مادر کیک هستند که تمام روز بیکار هستند و در سوشال میدیا مصروف میباشند. شخصی به نام ابیجیت دیپکی از این الهام گرفت و گفت ما میخوایم جنبش به مینام جور کنم و میخواهیم که من یک الگو برای جوانای فعلی باشم، جوانایی که تحصیل میکنن اما فرصت کاری پیدا نمیشه برشان. در سوشال میدیا بسیار زیاد تعقیب کننده ها پیدا کرد، تقریبا از 2 میلیون زیاد نفر تعقیب میکنن ایرا. قبلا این در امریکا تحصیل میکرد، تازه به هند رسید و گفت که تظاهرات به خاطر ازی است که در چند وقت گذشته وقتی که امتحانات رقابتی میباشه، مثلا یک امتحان از به نام نیت برای کسایی است که میخواین در دانشگاه های برای طب داخل شوند یا به نام JEET است که به خاطر انجینیری در اونجا باید دادم امتحان به طب شامل شود. این تمام امتحانات در اون روزی که تعیین میشه یا یک روز قبلش اعلان میشه که امتحان کنسل شد به خاطر که ورق سوال یا پرسشنامه لیک شده و مردم بسیاری ها به او دسترسی دارن، یعنی سوال ها لیک شده، کسایی که دسترسی داشتن میتونن با آسانی جواب بدن. این باعث شد که آقای دیپکی تصمیم بگیره که تظاهرات کنه و تقاضایشان این است که وزیر تحصیلات عالی هند آقای درمندر پردان باید استعفا بده، چون نمیتونه که درست سیستم خود یا بخش اداری خود پیش ببره و اداره کنه. تعدادی که توقع میرفت که در تظاهرات امروز باید جمع شوند با او تعداد مردم نبودن، بیروبار زیاد بود، زیادتر معلمین و والدین معلمین در اینجا جمع شده بودند و بالاخره تظاهرات به شکل سلامیز پایان رسید. ساعت 4:30 عصر و وقت هند ابیجیت دیپکی خودش از منطقه بیرون رفت، اما تا حال نتیجه مثبت و وجود نامده دولت هم هیچ کدام واکنش را هنوز اعلان نکرده که آیا وزیر یاد شده استعفا خواهد داد یا نه.
4: در فصل ششم درس، حفظ سلامت و امنیت در دنیای مجازی را می‌آموزیم و در دنیای واقعی آمادگی برای حوادث را می‌آموزیم. می‌دانید چطور از اساسات ریاضی روزمره استفاده کنید؟
1: اگر نه، برنامه ریاضی درس حتما تماشا کنید.
4: اگر می‌خواهید انگلیسی‌تان را تقویت کنید، برنامه انگلیسی درس را دنبال کنید. برنامه درس هر شنبه ساعت 10 به وقت افغانستان.
0: و حالا در چشم دو، برای صدها سال کتاب‌های با پوشای زخیم و سخت با عنوان نخستین چاپ یک اثر منتشر می‌شدند. برخی نوع کتاب‌ها را به خاطر زیبایی فوق‌العاده و نقشی که در زنده نگه داشتن صنعت نشر از نگاه مالی داشته است ترجیح می‌دادند. با این حال، شمار دیگر به این باور هستند که دوران کتاب‌های با پوش سخت دیگر گذشته. شرح بیشتر در مطلب از وبسایت انگلیسی بی بی سی.
5: با تغییرات سریع فناوری و فراهم شدن زمینه‌های مختلف برای مطالعه کتاب، مانند کتاب‌های آنلاین، کتاب‌های صوتی و نرم‌افزارهایی چون آمازون کندل که دسترسی به میلیون‌ها کتاب را فراهم می‌کنند، بحث آینده کتاب‌های چاپی با جلد سخت و ضخیم به موضوع تازه تبدیل شده است. صدها سال است که کتاب‌های جلد سخت به عنوان نخستین چاپ یک اثر منتشر می‌شوند. برخی این نوع کتاب‌ها را به دلیل زیبایی فوق‌العاده و نقشی که در زنده نگه داشتن صنعت نشر از نظر مالی دارند، مورد ستایش قرار دادند. در همین

0: مقاله نویس یک روزنامه در بریتانیا دیدگاه تازه ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه کتاب‌های جلد سخت باید کنار گذاشته شوند. او استدلال می کند وقتی بدانید نسخه ارزانتر یک کتاب به زودی در دسترس قرار می گیرد، بنابراین واقعیت ساده این است که کتاب‌های جلد سخت بسیار گران هستند. با این حال افرادی هم هستند که با دیدگاه آقای رایان موافق نیستند. از جمله کریستوفر ماس، کتاب فروشی که عشق به کتاب را به یک ماموریت مادام العمر تبدیل کرده است. او کتاب فروشی ماس را در منطقه چلتنهام بریتانیا اداره می کند که بیش از 30,000 جلد کتاب دست دوم در انبار دارد. او می گوید در بخش داستانی بیشتر مردم کتاب های جلد کاغذی می خرند. او افزود کتاب های جلد سخت همچنان فروش خوبی دارند. شاید خواندن یک کتاب جلد سخت زمانی که راحت نشسته اید آسان تر باشد. به گفته ای او کتاب های با جلد سخت در سالهای اخیر محبوب تر شده اند. از سوی دیگر ریچارد جونز، یکی از بنیانگذاران و ناشران کتاب در شهر بریستول، میگوید کتاب های جلد سخت ارزش مالی قابل توجهی برای صنعت نشر به همراه دارد. او معتقد است کتاب های جلد سخت یک هنر رو به زوال نیستند، بلکه نوع چاپ تخصصی به شمار می روند که ناشران آن را تقویت می کنند. با وجود این دیدگاه ها و افزایش استفاده از فناوری برای مطالعه، هنوز افراد زیادی وجود دارند که کتاب های با جلد سخت را می خرند تا در قفسه های خود نگه دارند یا آن را به دیگران هدیه دهند.
1: تا 5 روز دیگر جام جهانی فوتبال آغاز می شود. فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرده که آوردن بوتل های چند بار مصرف آب به داخل استادیوم ها به دلیل نگرانی های صحی ممنوع است. این تصمیم با توجه به برگزاری بازی ها در اوج گرمای تابستان در آمریکا، کانادا و مکزیکو با انتقاد کارشناسان صحی روبرو شده. با این حال فیفا میگه آب آشامیدنی کافی در داخل استادیوم ها در دسترس تماشاگران خواهد بود. برگردان گزارش کتی گورنال، خبرنگار ورزشی بی بی سی.
2: پارسال در جام جهانی باشگاه‌ها در ایالات متحده، افزایش شدت گرما تماشاگران را مجبور به جستجوی آب و سایه کرد. این وضعیت می‌تواند نگاه اجمالی به چیزی باشد که احتمالاً تابستان امسال هم تجربه خواهد شد. با توجه به اینکه شهرهای میزبان جام جهانی مانند میامی احتمالاً تحت تاثیر گرما و رطوبت شدید قرار گیرند. اما اوضاع چقدر می تواند سخت شود؟ 3 تن از هواداران فوتبال به یک تالار گرم برده شدند تا شرایط سختی که در مسابقات پیش بینی شده را تجربه کنند. چارلز تیلر یکی از آنهاست.
3: تجربه واقعا سختی بود. احساس خستگی، کسالت، حتی خواب‌آلودگی داشتم. بنابراین بله، واقعا با هوادارانی که قرار است در گرمای شدید برای تماشای مسابقات اینجا بیستند همدردی میکنم.
2: امبر فاول همزن است که در این بررسی شرکت کرده.
4: همه چیز خیلی نزدیک است. هوای گرم واقعا خفه کننده است.
2: دکتر جو کاستیلو در پاسخ به این که چقدر نگران است که هواداران چگونه با این وضعیت برخورد خواهند کرد، میگوید که لازم است آنها زیر سایه باشند و به آب دسترسی داشته باشند.
5: شاید هواداران ساعت‌ها قبل از بازی به شهرها یا ورزشگاه‌ها برسند. بنابراین این موضوع باعث استرس هواداران خواهد شد. من نگران هستم و فکر می‌کنم واقعاً مهم است که آنها باید در سایه باشند و آب کافی بنوشند.
2: فیفا در بیانیه اعلام کرده که به حفاظت از سلامت و ایمنی بازیکنان، داوران و هواداران مسابقات متعهد است. تصمیم برای ممنوعیت بوتل‌های آب آشامیدنی به منظور جلوگیری از خطر و آسیب به بازیکنان و شرکت کنندگان گرفته شده است. فیفا افزوده که در داخل ورزشگاه‌ها قیمت بوتل‌های آب آشامیدنی با بازار عادی مطابقت خواهد داشت و در داخل ورزشگاه‌ها در دسترس تماشاچیان قرار خواهد گرفت. با این حال هواداران، گروه‌های فعال و کارشناسان سلامت از جمله پروفسور اولیجه از فیفا می‌خواهند که ممنوعیت بوتل‌های آب را مورد بازنگری قرار دهد.
1: و در خبر دیگر مرتبط به این بازی ها، ایران امریکا را به رفتار تبعیض‌آمیز و نقض تعهداتش به عنوان میزبان جام جهانی متهم کرده، چون برای برخی از اعضای هیئت تیم ملی فوتبال ایران ویزا صادر نکرده است. تلویزیون دولتی ایران روز شنبه اعلام کرد که برای 15 تن از اعضای هیئت ایرانی ویزا امریکا صادر نشده، هرچند تمامی بازیکنان اسناد

ویزا صادر میشه. این وزارت تاکید کرده که به ایران اجازه نمیده که با سوء استفاده از این سیستم به گفته وزارت خارجه آمریکا تروریست ها را در لباس ورزشکار وارد ایالات متحده بکند. ممنون که با ما میمانید.